Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei jums nemiega, prisiminkit senojo žmogaus ir jūros ištvermę. Mažas žingsnis šiandien, kuria rytojų. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar Earth, Wind and Fire, daina September. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs šią naktį esate kartu ir klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų dėmesys man svarbus. Netrukus skambės Top Loader daina Dancing in the Moonlight. Jo žodžiai piešia vaizdą, kai po atviru dangumi visi susirenka į vieną šviesią akimirką. Ir net paprastas judesys tampa bendrystė. Šią nuotaiką ypač stipriai suprato kūrinio autorius Shermanas Kelis. Jaunystėje, po žiauraus užpuolimo Karibuose, jis ilgai sveiko ir galėjo pasirinkti pyktį. Vietoj to, jis parašė dainą kaip alternatyvę tikrovę. Pasaulį, kuriame žmonės saugus, šilti ir vieni kitiems geri. Tad klausydamiesi pagalvokite, ką jūs šiandien galite paversti šviesa, net jei pradžia buvo tamsi. Dancing in the Moonlight. Jau dabar.

Ką tik skambėjo Udu. Ši daina jums tinka, kai norisi aiškumo ir tvirto pažado. Net jei jūsų naktis dar pilna klausimų, o miestas už lango juda savo tempu. Joje daug erdvės balsui, ir tas paprastumas leidžia jums susidėlioti mintis į vieną sakinį. Toliau laukia kūrinys, kuriame girdėsite šiuolaikinį, švarų vokalą ir ryškų ritmą. Jis gimė iš jaunatviško užsidegimo, o priedainis greitai įstringa ir kviečia judėti. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Tale Ray, Blind in Love.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Smagu, kad jūsų naktis jau artėja prie ryto ir mes esame jums paruošę dar kelias stiprias akimirkas. Ką tik skambėjo Suzanne Vega su Tom's Diner, o dabar jūsų eteryje Monty Python daina Always look on the bright side of life. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei miegas šią naktį neateina, laikykite švelniai. Jūsų kūnas jau žino, kaip nusiraminti. Tai reikia kelių, lietų, įkvėpimų ir minties, kad rytojaus rūpeščiai palauks. Jūsų naktis verta saugumo, o kartu su jumis mes kuriame nakties atmosferą. Trečiadienį dieną Vilniuje dūksna, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Vilniuje ir Kaune 18, Panevėžyje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16, Alytuje 16 laipsnių šilumos. Ramios nakties!

Ką tik skambėjęs Dire Straits kūrinys Romeo and Juliet buvo jums apie artumą, kuris kartais skaudo labiau nei tyla. Paprasta istorija, bet kiekvienas žodis pataiko ten, kur jūsų patirtis dar gyvos. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar vieną nakties posūkį. O toliau daina gimusi iš prancūziško dueto Modio. Jos pagrindas – diskotekinis skambesys, paremtas Chic Soup for One motyvų. O autoriai tarp jų – Nile Rodgers ir Bernard Edwards. Modio, Lady, Hear Me Tonight.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir gerai jausti, kad esame kartu. Jums kuriame ramę, tikslę nuotaiką iki pat ryto. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Talking Heads daina Road to Nowhere. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti šią akimirką.

Dabar jūs pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje aptariamas incidentas su bepilotėmis skraidyklėmis regione, po įvykio Estijoje, kur NATO naikintuvas numušė į oro erdvę įskridusi droną, mūsų krašto apsaugos sistema pabrėžė, kad toks pats reagavimo modelis būtų taikomas ir Lietuvoje. Akcentuojama, kad oro erdvės pažeidimai netoleruojami, o informacijos perdavimas visuomeniai turi būti greitas ir aiškus. Pasaulyje Rusijos pareigūnai viešai eskaluoja grasinimus dėl galimos NATO ir Rusijos kaktomušos, kalbėdami apie katastrofiškas pasekmes ir kartodami propagandinius naratyvus. Vakarų šalyse tai vertinama kaip spaudimo ir bauginimo taktika. Kelionių naujiena. Tailande imigracijos pareigūnai primena, kad už agresyvų elgesį oro uostuose gresia vizos panaikinimas ir deportacija, o taisyklės taikomos visiems atvykstantiems. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien gegužės 20-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi stiliaus ir išradingumo ženklą. 1873 metų gegužės 20-ąją Levi Strauss ir Jacob Davis gavo patentą kniedėmis sutvirtintoms darbinėms kelnėms. Taip gimė džinsų idėja, kuri iki šiol keliauja kartu su jūsų kasdienybe, jūsų kelionėmis ir jūsų darbu, nuo ryto iki vakaro. Muzikos istorijoje gegužės 20-oji primena apie pop meistrystę. 1983-aisiais šią dieną pasirodė The Police singlas Every Breath You Take ir greitai tapo vienu ryškiausių dešimtmečio kūrinių, skambėjusių visame pasaulyje. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, trumpai ir tiksliai, kad jums būtų patogu sekti svarbiausius skaičius ir sprendimus.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos, kurią paruošė Aurelija Gintautaitė kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Nemokumo administratoriams politikai rengia naujus ribojimus. Via Lietuva rūpinasi gražių e-tolling sistemos pavadinimu. Automobilių gamybos gigantas gamins liaudės elektromobilį. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Seimas linkęs pritarti naujam įmonių nemokumo administratorių veiklos reglamentavimui bei gyventojų bankroto procedūrų pokyčiams. Juridinių bei fizinių asmenų nemokumo įstatymų pataisoms parlamentarai pasvarstymo pritarė bendru sutarimu. Finansų viceministras Lukas Jakubonis pakeitimus anksčiau yra pavadinęs revoliuciniais, nes jie turėtų sugriežtinti reikalavimus šios profesijos atstovams ir, kaip teigiama, didinti skaidrumą rinkoje. Tuo metu įmonių bankroto administratoriai priešinasi šiai reformai. Pakeitimai siūloma uždrausti administratoriams pirkti paslaugas iš susijusių asmenų, nebeleisti dirbti keliose įmonėse, nepriekaištingos reputacijos reikalavimų sąrašą papildyti teistumu už dokumentų klastojimą. Taip pat fizinių asmenų bankroto įstatymo pataisomis siūloma atsisakyti minimalios skolų ribos, kuri dabar siekia maždaug 26 tūkstančius eurų, norint gyventojų kreiptis į teismą dėl bankroto. Finansų ministerija siūlo nustatinėti nemokumą pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Bankų teigimu, jeigu riba bus panaikinta, sugriežtės skolintis norinčių žmonių rizikos vertinimas. E-tolling sistema bus pakrikštyta. Nuo kitų metų Lietuvoje pradėsinti veikti kelių rinkliavą oficialiai vadinsis Via Toll. Valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva pranešė pateikusi paraišką valstybiniam patentų biurui registruoti naują pavadinimą. E-rinkliavo sistema už 16 milijonų 200 tūkstančių eurų diegia Austrijos kelių apmokestinimo ir eismo kontrolės sistemų bendrovę Kepštrafikom. Kaip anksčiau yra teigęs susisiekimo ministras Jūras Taminskas, nauja sistema esą užtikrins socialiai teisingesnį kelių apmokestinimą. Jį turėtų pakeisti šiuo metu naudojamas elektroninės vinietes. Bus taikoma tik komerciniam krovininiam ir keleiviniam transportui, kuris naudojasi mokamais keliais. Sistema automatiškai apskaičiuos rinkliavą atsižvelgiant į nuvažiuotą atstumą. Kauno technologijų universitete sukurtas dronas, kuris galėtų būti naudojamas skęstančiųjų gelbėjimui. Anot idėjos autorių, dronas galėtų patruliuoti pakrantėje ar vandens telkinio paviršiuje ir aptikti nelaimės ištiktą žmogų bei iš karto informuoti gelbėtojus. Taip pat skęstantis žmogus galėtų įsikipti į droną, kol atvyks pagalba. Tiesa, kol kas tai dar tik mokslininkų idėja, kurios realaus įgyvendinimo dar teks palaukti. Milijardierius Elonas Muskas pralaimėjo bylą prieš OpenAI ir jos generalinį direktorių Semą Altmaną. Jungtinių valstijų prisiekusiųjų kolegija nusprendė, kad dirbtinio intelekto įmonė sukūrusi ChatGPT nėra atsakinga Muskui už tai, kad tariamai nukrypo nuo savo pradinės misijos dirbti žmonijos labui. Prisiekusiųjų kolegija, kuri posėdžiavo mažiau nei 2 valandas federaliniame teisme Oklende, Kalifornijoje, pritarė OpenAI teigdama, kad pasaulio turtingiausio žmogaus ieškinys nepateiktas laiku. Šis teismas buvo plačiai vertinamas kaip kritinis momentas OpenAI ir dirbtinio intelekto ateičiai. Tiek kalbant apie tai, kaip jis turėtų būti

Labas visi, kurie pabudate taip anksti, kai rytas dar tik įsibėgėja, o jūs jau žingsniuojate pirmin. Įkvėpimui prisiminkime Vinsono Čerčilio žodžius. Sėkmė nėra galutinė, nesėkmė nėra lemtinga. Svarbiausia drąsa tęsti. Tad šiandien tęskite savo planą be dvejonių ir su šypsena. Netrukus mane pakeis du Tomai. Ir smagu, nes kai jų du, net minutės bėga dvigubu tempu. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
4: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
5: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vakar Latvijoje vėl buvo paskelbtas dronų pavojus radaruose užfiksavus objektą. Dėl to kilo NATO naikintuvai, o gyventojai gavo pavojus pranešimus į telefonus. Po kelių valandų pavojus atšauktas. Šiuo metu nėra informacijos, jog į Latvijos oro erdvę būtų įskridęs dronas. Šiandien į posėdį rinksis Lietuvos saugumo komisija. Ji ruošiasi aptarti institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus dėl Utenos rajone nukritusio drono. Primenu, jog droną vietos gyventojas rado sekmadienį, o krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas po to komentavo, jog fiksavus galimą droną ruošiasi siūsti pranešimus gyventojams, tačiau dronas dingo iš oro erdvės. Saugumo komisija taip pat ruošiasi aptarti geležinkelių infrastruktūros saugos priemonių planą po to, kai per dvi paras įvyko dvi krovininių traukinių avarijos. Jungtinių valstijų gynybos departamentas praneša, jog mažina karinių brigadų skaičių Europoje nuo 4 iki 3. Tai yra į tokį lygį, koks buvo prieš 5 metus. Tuo metu Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as pakomentavo iš Lenkijos atšauktus 4000 karių, teigdamas, jog šie kariai nėra atšaukti, tik tai pavėlinta jų dislokavimo Lenkijoje data. Prašymus gauti paramą būstui įsigyti pateikė 900 gyventojų, tačiau finansavimo užteks tik 340 šeimų. Tokius skaičius pateikė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė. Antradienį gyventojai visoje Lietuvoje galėjo teikti prašymus valstybės paramai būstui įsigyti. Tačiau jau pirmosiomis minutėmis dalis žmonių susidūrė su techniniais trikdžiais, o pinigai išdalinti per 10 minučių. Paramą šeimat gaus pirmieji prašymą pateikė gyventojai. Ministrė sako, kad geresnio būdo dalinti paramą nerado, bet svarstoma kitąmet skirti didesnį finansavimą.
1: Nutraukiam, kada baigėsi pinigai. Labai yra sudėtinga, kaip suma yra tokia, kokia yra, ir kaip teisingai padaryti yra labai sunku. Svarstom visus variantus, nes pavyzdžiui, įrėjimą į savivaldybės, bet bus tas pats. Per į savivaldybės parašys daug prašymų, o pinigai pasibaigs labai greitai. Ir dar bus prirašta prašymų, kurie žmonės dar labiau nusivils, kai jam bus suteikta viltis. Bet biudžete dabar šiuo metu išlaidos tikrai yra labai apribotos, ypač gynybos biudžetas, tai daug kam reikia, bet yra tokios galimybės, kokios yra. Mes kalbame ir su premjere, ieškom variantų, taip kad negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Nu, mes labai stengsimės, kad kitais metais tikrai biudžete būtų didesnė suma.
0: Sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Šiemet paramai būstui įsigyti buvo skirta 5,6 milijono eurų. Į paramą pretenduoti gali jaunos šeimos, vieniši tėvai, žmonės su negale ir kiti gyventojai atitinkantys nustatytus kriterijus. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 3 minutės.

0: Labas rytas įsijungusiems M1 Plus transliuojama lengvo gero ryto laida. 12 minučių jau 13 po 7 rodo mūsų laikrodis, 11 laipsnių rodo termometras, o studijos ekranas priešais mane rodo Tomą Ramašauską.
1: O, sumaišėte vizualus, ekranas rodo laiką.
0: Atmaišykite.
1: Taip, tai klausyk, žiūriu, kad... Vakar mačiau tokią informaciją įdomią, kad kažkokie lenkų meteorologai, net ne britų mokslininkai, pareiškė, kad kažkokie bus meteorologiniai reiškiniai ir mes pamatysim tokius karščius, kurių niekada dar nematėm. Bet dar ne šiandien ir dar ne kitą savaitę.
0: Šiandieną žadama tik tai apie 17-19 laipsnių šilumos, maždaug ties ta riba turėtų įkaisti oras, tai tokia graži pavasariška, man atrodo, bus diena. Debesuota su pragiedruliais, dabar debesuota rytų Lietuvos pusėje ir šiek tiek Žemaitijoje, vėliau tie debesys plaukios po visą Lietuvą, kai kur gal net aplink sostinę, ten gali ir nulyt koks lašas.
1: Kitas jeigu taip tiksliai, tai iki 11 kokios valandos, tai netgi visa Žemaitija yra saulėje. Debesis užsitrauks kažkur tai apie piet, bet jie lietaus, kaip sako koučeriai, nedeliverins. O lietutis toks nedidelis gali būti apie 16 valandą čia sostinė arba šalia sostinės, bet paskui link vakaro jau bus giedriau, o šiluma 20 laipsnių, kol kas bent jau atrodo žadama, kad nuo savaitgalio prasidės Vilniuje. Prie jūros bus keliais laipsniais vėsiau, bet žodžiu panašu, kad link vasaros vis dėlto artėjame.
0: Tai va, jeigu lenkų meteorologai ar mokslininkai ir grasina kažkokiais karščiais, tai kaip sakė viena garsi moteris, nekrūpčiokime.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Mažiau negu minutę lieka mums iki pusės 8 laikrodžio ekrane. Labas rytas visiems tiems, kas klausosiam vieno plus linksmos ryto muzikos, kurią jauti su dviem tomais.
1: Pasakoju vieną tokį momentą, kur vat, pasitvirtino tą taisyklę muziką, kurią jauti. Sutapo taip, žinai, kad teko po Italiją važiuoti. Aha. Ir taip Italijoje keliavom, o žinai, ten viskas gerai, želato, ten visi pizza, ten šilta, cappuccino, Roma, signori.
0: Tai gerai, važiuojat ir ką?
1: Važiuojam ir galvoju. Kaip senai girdėjau kokią Eros Ramazočio naują dainą, žinai, ir važiuojam.
0: Įsijungsiu gi aš itališką radiją.
1: Ir groju, kaip panašu į Eros, žinai. Aha. Ir va šitas va gabalas, wow, galvoju, išgirdo visą tą.
0: O ten visi pasipūtė, čia mūsų naujas gabalas, Ramazotis, va, ir aš į naują dainą, paklausykite.
1: Ir ten mūsų kolegos, žinai, Italijoje daro, kad jau kai išeina naujas gabalas, tai groja kas 15 minučių, žinai.
0: Taip. Ir šneka prieš gabalą po 12 minučių. Tai mes nebūkim kaip jie, iš karto leiskim 100 sekundžių informacijos, kurią paruošė Džiugas, o po to leiskim Bitlus.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vakar Latvijoje vėl buvo paskelbtas dronų pavojus radaruose užfiksavus objektą. Dėl to kilo NATO naikintuvai, o gyventojai gavo pavojus pranešimus į telefonus. Po kelių valandų pavojus atšauktas. Šiuo metu nėra informacijos, jog Latvijos oro erdvė būtų įskridęs dronas. Šiandien į posėdį rinksis Lietuvos saugumo komisija. Ji ruošiasi aptarti institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus dėl Utenos rajone nukritusio drono. Primenu, jog droną vietos gyventojas rado sekmadienį, o krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas po to komentavo, jog fiksavus galimą droną ruošiasi siūsti pranešimus gyventojams, tačiau po to dronas dingo iš oro erdvės. Saugumo komisija taip pat ruošiasi aptarti geležinkelių infrastruktūros saugos priemonių planą po to, kaip ir dvi paras įvyko dvi krovininių traukinių avarijos. Jungtinių valstijų gynybos departamentas pranešė, jog mažina karinių brigadų skaičių Europoje nuo 4 iki 3. Tai yra į tokį lygį, koks buvo prieš 5 metus. Tuo metu Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as pakomentavo iš Lenkijos atšauktus 4000 karių, teigdamas, jog šie kariai nėra atšaukti, tik tai pavėlinta jų dislokavimo Lenkijoje data. Vladimiras Putinas atvyko vizito į Kinijos sostinę Pekiną praėjus 5 dienoms po to, kai Pekine lankėsi Donaldas Trumpas. Manoma, jog be kita ko Rusija ir Kinija aptars bendradarbiavimą prekybos srityje, kaip kad naftos ir dujų klausimais. Analitikai rašo, kad šiuose derybose Kinija yra stipresnė šalis, galinti diktuoti sąlygas. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Jeigu nemoki, tai dar nereiškia, kad visai nemoki. Tai reiškia, kad dar neišmokai.
1: Matai, Tomai ir Maršauska, jeigu nemoki, tai dar nereiškia, kad nemoki visai. Tik tai dar truputėlį neturėjai laiko išmokti. Ir jau moki. Kokia gerai išmintis nuo šiandien.
2: Bet ko gero, jeigu nori išmokti, tai tu turi visus šansus.
1: Tai praktiškai jau moki. Tai reikia tik tai imtis ir mokytis. Truputėlį žem vieną žingsnelis į priekį ir iš karto viskas pasikeičia. Tai va, mes visi gyvenam, kad mokytumėmės, o mokomės, kad gyventume. Čia tokia mokyklinė išmintis. Pirmoje mokykloje vaikas turi drąsiai bandyti, nebijot klaidų, suprast, kad kiekvienas didelis pasiekimas prasideda nuo mažo žingsnelio, dar kartą pabandysiu. Jeigu nemoki, tai tik tai reikia išmokti.
2: Ir mūsų užduotis yra tik tai nepadaryti taip, kad žmogus neprarastų noro mokytis.
1: Tai žinoma. Šiuo metu šeimų pasitikėjimą pelnęs privatus darželis Vaikystės akademija auga į pradinę mokyklą Kaune, kur pati pažinimo ugdomoji priemonė yra daug svarbiau už galutinį kelionės tikslą.
2: Pradinėje mokykloje dedami pamatai visai vaiko mokymosi kelionei, formuojama emociškai intelektuali asmenybė, gebanti mokytis visą gyvenimą. Atraskite antrųjų namų vardo Berta, vaikystesakademija.lt, nuo šiol ir pradinę mokyklą.
3: Kurią jauti?

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrią odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59.

0: 15 minučių lieka iki 8, mes žaidėme, kur mes čia startuojame tradiciškai į kiekvieną kelionę iš Hesburg restorano, pasiėmėme po savo mėgstamą sumuštinį ir šį kartą tai yra sūrainis su lydytu čederiu, kuris šį mėnesį restoranuose tik tai 5,20.
1: Na, žinai, bet šitas tai solidus, toksai sotus.
0: Tai ilgai kelioniai, mes važiuosim su tavim visą valandą iki taško, į kurį turim atsidurti.
1: O ir ten, kur nuvažiuosim, tai reikės energijos, nes artėja ypatingas savaitgalis.
0: Taip. Dėl to mes ten ir vykstame, dėl to, nu, kaip kitaip. Turi būti proga tam tikra, tai, nes tai yra miestas, žinomas kaip šalies kultūros centras, įsikūręs dviejų žinomų upių santakoje, pasižymintis unikaliu viduramžių modernizmo ir pramoninės istorijos deriniu. Maža to dar dėl to derinio įtrauktas į UNESCO sąrašus dėl unikalios tarpukalio modernizmo architektūros.
1: Na, vien jau jūs pasakote tą žodį santakoje, jau kažkaip tai labai daug pasakote apie šitą miestą.
0: Matai, pas mus Lietuvoje yra labai daug

0: upių ir labai daug jų santakų. Net ir Vilniuje neris į nerį įteka Vilnelė.
1: Na, bet čia jau santakėlė.
0: Gediminas su tavim nesutiktų.
1: Santakutė kokia nors.
0: Jis ant toj vietoj pastatė savo pilį, kur dar tavęs to.
1: Va. Bet kokia atveju, tai yra vienintelis miestas šalyje turintis veikiančius funikulierius, o jie yra vieni seniausių veikiančių Europoje, paleisti atitinkamai 31 ir 35 metais. Tai jau 100 metų.
0: Taip, jau beveik 100 metų. Dabar miestas garsėja ir modernaus meno kūriniais ir įspūdingais piešiniais, grafičiais. Vienas žinomiausiai yra pasirodo didžiulis rožinis dramblys mėgstamas turistų. Čia taip pat yra didžiausias miesto teritorijoje veikiantis senų medžių parkas visoje Europoje, kurio medžiams jau virš 300 metų, brolyti.
1: Buvusime Japonijos konsulate dabar veikia įspūdingas muziejus menantis antrojo pasaulinio karo metais išgelbėtus tūkstančius žmonių gyvybių. Kokiame mieste mes šiandieną esame, pasakykite mums ir sušveiskite skanų Hesburger sūrainį.
0: Alio, labą rytą, kas mums paskambinat?
2: Labas rytas, Julius.
0: Juliau, kur jūs judate šį rytą su darbais, kokioje Lietuvos geografinėje vietoje?
2: Ai, aš tai Vilniuje į darbą.
0: Aha, o apie kokį miestą mes kalbam?
2: Nu, tai turėtų būti Kaunas, tokia taip negali būti.
0: Taip negali būti, tai aišku, čia viskas tiek pasakyta. Žinoma, kad tai yra mūsų Kaunas, laikinoji sostinė, kuri šį savaitgalį virs ypatinga vieta. Gal girdėjote dėl ko?
2: O ne, tikrai ne.
0: Juliau, jūs turite sužinoti, šiandieną, gegužės 20-ąją, yra Kauno diena. Lietuvos istorija nuo 99 metų minima, švenčiama ir atėjant į savaitgalį bus kažkokie šventiniai ypatingi renginiai.
1: Kauno gimtadienis, kitaip.
0: Taip, Kauno diena.
2: Okay. Tai va,
0: sveikinu jūs laimėjus mūsų žaidimo prizą, dėkui, kad dalyvavote, iki kito karto, o visiems tiems, kas kaip ir Julius norėtų pasistiprinti, tai siūlome užsukti į Hesburger ir sušveisti su rainį su lydytu čederiu.
1: Jo kaina tik 5,20, primename taip pat, kad kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki vidurdienio Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų.
0: Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai.
1: Užsukite artimiausią Hesburgerį ir paragaukite.

0: garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
2: arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
3: Ačiū savaitgėlis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besieklės vynogės euro 79, kiaulienos prandinės šašlykas valdant 4,99, o perkant ar daugiau būtinį chemiją 40% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
0: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Vos mažiau nei 7 minutės lieka iki 8 valandos, 8 lygiai bus 200 sekundžių informacijos, o jas anonsuoja žinių redaktorius Džiugas Lapienis.
1: Sveikas, gyvas.
0: Sveikas. Kas bus žiniuose?
1: Na, šiandien, manau, pagrindinė žinia visame pasaulyje bus tai, jog Rusijos prezidentas atvyko į Kiniją praėjus kelioms dienoms po Trumpo vizito. Čia toks iš paskos bėgimas, man atrodo. Tai bus įdomu, ką jie diskutuos, nes visgi Kinija yra didžiausia Rusijos prekybos partnerė, perka labai daug rusiškos naftos, na ir Putinui šis bendradarbiavimas su Kinija yra svarbus. Tai įdomu, kas bus pasiekta ir tikrai stebės visą žiniasklaidą šį vizitą.
0: Apie tai ir ne tik apie tai, Džiugas žiniuose pasakoja lygiai 8 po poros dainų.
2: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vladimiras Putinas atvyko vizito į Kinijos sostinę Pekiną praėjus 5 dienoms, po to, kai Pekine lankėsi Donaldas Trumpas. Manoma, jog Rusija ir Kinija aptars bendradarbiavimą prekyboje, kaip kad naftos ir dujų klausimus. Kinija yra didžiausia Rusijos prekybos partnerė ir perka beveik pusę Rusijos eksportuojamos naftos, kas finansuoja Putino režimą ir karą Ukrainoje. Putinas ir Kinijos vadovas Xi Jinpingas kalbose pabrėžė svarbų tarpusavio bendradarbiavimą, o Putinas jau pakvietė Kinijos prezidentą kitamet atvykti į Rusiją. Analitikai rašo, kad šiuose derybose Kinija yra stipresnė šalis, galinti diktuoti sąlygas. Naujausia Rusijos oro ataka Ukrainos Dnipro mieste pražudė 2 žmonės, dar keli sunkiai sužeidė, tai praneša vietos pareigūnai. Tuo metu Sumų regione sugriauta dalis daugiabučio, manoma, jog po griuvėsiais yra įkalintų žmonių. Lietuvos krašto apsaugos ministerijai su 2 poligonus turinčiomis savivaldybėmis pasirašius susitarimą dėl socialinės ir inžinierinės infrastruktūros vystymo, ministras Robertas Kaunas sako, kad jau šiemet Lazdijų ir Jurbarko savivaldybės pasieks papildomas finansavimas.
1: Dar šiais metais Lazdijų rajono savivaldybė pasieks apie 1,3 milijono eurų, Jurbarko rajono savivaldybė apie 300 tūkstančių eurų, kitais metais sumos praktiškai 2 gubės, tad tiek savivaldybių vadovai turės galimybę įgyvendinti infrastruktūrinius projektus, tiek krašto apsaugos ministerijai aktualūs tie patys infrastruktūros projektai.
0: Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė sako, kad pirmiausiai naudą pajus kapčiame šios seniūnijos gyventojai.
2: Yra infrastruktūra, kas yra keliai, vandentvarka, apšvietimas, viešosios erdvės, tai yra investicijos ir pagalba verslui per tam tikras priemones, jeigu reikia keisti kryptį, investicijos į plotus, į sklypus, kuriuos mes tikrai turime ir laukiame investuotojų, tikimės ir gynybos pramonės, dėmesio į sveikatos sektorius yra labai svarbus.
0: Į šį finansavimą neįtraukiami vietinės reikšmės keliai ir keliai vedantys į karinės teritorijas. Jų remontas finansuojamas pagal ministerijos patvirtintą tvarką. Krašto apsaugos ministerija iš viso šiemet skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Kiek anksčiau toks susitarimas buvo pasirašytas su 10 savivaldybių. Vilniuje stovinčių Maskvos namų kreditoriai nusprendė nurašyti pastatą ir perduoti jį savivaldybei. Tai naujienų agentūrai BNS patvirtino miesto valdžia ir statybos inspekcija. Taip pat deramasi dėl pastato griovimo. Siekiama, jog už griovimą nebūtų atsakinga statybos inspekcija, o įmonė, kuri už savo lėšas nugriautų pastatą. Maskvos namų griovimas dėl biurokratinių kliūčių nepajuda jau 4 metus. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas.
2: Klausyk, tokią viziją pamačiau mūsų ateities. Aha. Kažkada sėdėsim, kažkur žaisime šachmatais parke. Aha. Ir sakysim, pamenį tais laikais, kai dar Ronaldo pasaulio čempionatuose žaisdavo. Ir tu mane patysi, kaip tai žaisdavo. Tai jis va, dabar jau 12 kartą dalyvaus pasaulio čempionate.
1: Okay, tvarkoj. Kada nors taip gal ir nutiks. O kas apie pasaulio čempionatą ir Ronaldo?
2: Ne, taigi pasirodo, kad įtraukė šitą į Portugalijos rinktinę šeštą kartą.
1: Įtraukė. Puiku, taigi sveikinam, gerą žaidimą. Kodėl jį neįtraukti? Viskas su tvarkoj. Tai va, bet paaiškėjo neseniai, visai vakar, kadangi Britų lygos čempionatas futbolo baigėsi ir jau paskutinės varžybos, ten keletas užsilikusių nesužaistų rungtynių buvo ir pasirodo vienos jų buvo lemiamos, kurios nustatė, kasgi laimėjo šiandieną Britų futbolo čempionatą. Ir tai paaiškėjo, kad tai yra ginklų sandėlis iš Londono vardu Arsenal, nes pagrindinis varžovas Manchester City prarado galimybę vytis iki paskutinių varžybų ir sužaisdamas lygį. Su
2: ne, tai čia tas klubas, kur morališkai sužlugęs, nes geriausias pasaulio treneris išėjo, ar kaip?
1: Ne, tai City sužlugęs klubas, kuris lygoms žaidė. O tai va, treneris išėjo, o Arsenalo klubas, jisai turi buvusį geriausio trenerio asistentą savo trenerio kėdėjai. Ir štai galų gale po daugybės metų pertraukos, beros 22 ar kelerių metų pertraukos, jis sugrįžo į čempionų kėdę. Sveikinam visus fanus, džiaugiamės dėl Arsenal pergalės, kuri yra visiškai pelnyta.
2: Keičiame mastelį futbolo.
1: Taip.
2: Ir aš tau formuluoju klausimą. Ar tu žinai, kad Lietuvoje aštuntfinaliuose kaunasi tokia komanda kaip futbolo klubas Pempininkas?
1: Ne, nežinau, bet pavadinimas puikus. 10 balų už pavadinimą.
2: Gaila, už klubą mes jau sergame su Ališausku, bet jis pralaimėjo 1-4 Kretingos mini.
1: Nesvarbu. Su tokiu pavadinimu nepralaimė niekada.
2: Ir, žinai, džiugu, kad nors ir pralaimėjo Kauno Žalgiriui, bet riteriai, kaip sakoma, laikosi. Jo,
1: okay.
2: Dar šarvus nešioja, bet rezultatas, na, toks, žinai, futbolė tai skaudus 4-0.
1: Tai iš tikrųjų pralaimėjimas. Čia taip ledų retulyje gali pralaimėti ir tą ir padarė Italijos rinktinė žaisdama prieš Norvegijos rinktinę pasaulio ledų retulio čempionate. 4-0 su Norvegai tiesiog draugiškai, na, padėjo Italus į vietą. 5-0 Britus į vietą padėjo Vengrai. Tuo tarpu tarp Slovakų ir Slovenų virė inirtinga kova ir tik taip pačioje pabaigoje paaiškėjo, kad 5-4 mačą laimėjo Slovakijos rinktinė. Braliukai Latvija atrodė, kad turi šansų prieš Austrijos rinktinę, bet tų šansų nebuvo labai daug, tad pralaimėta 1-3.
2: Nelabai daug šansų ir turi tie, kurie išeina su kitu kamuoliu ant parketo. Aha. Žinai, tas žmogus labai aukštas, kuris net nepašokęs nusiminėja kamuolius nuo lentos. Žinai, kas toks?
1: Žinau, Vembanjama. Ir mačiau ką tik tai, kaip jisai iš kokių 10 metrų trajaką įsmeikė. Žmogus tiesiog tingėjo bėgti iki kitą išsarės pusę iki pabaigos. Ai, pagalvo, metu nuo vidurio.
2: Žinai, komanda iš Oklahomos atlaikė net 2 pratesimus, bet vis tiek rezultatas 122.
1: Buvo įveikti to kosminio Vembanjamos.
2: Kaip prieš jį žaist, aš nesu.
1: Ne, aš irgi neįsivaizduoju. Mums reikia Vembanjamos 2, kuris bus jo varžovas. Va tada tai būtų tikra dvikova.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
3: Top Sport. Top Sport lažybos.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio 500 gramų žalių vynogių be sėklų tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik euras 79. Lidl vertė.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Justas, karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
5: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
6: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
7: Miega?
8: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
7: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
9: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.
10: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Tata?
13: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
12: Tata?
13: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
12: Tata.
13: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
14: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antri nemokamai. Suki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
16: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Apie minutę lieka mums iki pusės devintos laikrodžio ekrane, netrukus 100 sekundžių informacijos, kruopščiai sudėliotos mūsų žinių redaktoriaus Džiugo. Tuo tarpu po to mes turėsime jums smagių naujienų, smagių žinių.
1: Klausyk, čia paruošęs tokios muzikos grojate, vedėjas ir apsiniaukia, kai kur saulutė lenda, tai taip kažkaip vat, labai sutampa su tokiais prieš vasariniais orais.
0: Taip, viskas čia sutampa, bet viskas netrukus pasikeis, nes po žinių bus karalius Elvis su savo legendiniu Devil in Disguise, o po to mes grįžtame prie malonumų su tavim. Prie malonumų tikrąją to žodžio prasme.
1: Nes tu kaip pasakais, pa, iškart malonumai tokie, ir kaip tsunamis koks nors geras, pozityvus.
0: Tai va, po Devil in Disguise mes sakysime būtent tą spa.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vladimiras Putinas atvyko vizito į Kinijos sostinę Pekiną praėjus 5 dienoms po to, kai Pekine lankėsi Donaldas Trumpas. Manoma, jog Rusija ir Kinija aptars bendradarbiavimą prekyboje, kaip kad naftos ir dujų klausimus. Kinija yra didžiausia Rusijos prekybos partnerė ir perka beveik pusę Rusijos eksportuojamos naftos, kas finansuoja Putino režimą ir karą Ukrainoje. Putinas ir Kinijos vadovas Xi Jinpingas kalbose pabrėžė svarbų tarpusavio bendradarbiavimą, o Putinas jau pakvietė Kinijos prezidentą kitąmet atvykti į Rusiją. Analitikai rašo, kad šiuose derybose Kinija yra stipresnė šalis, galinti diktuoti sąlygas. Naujausia Rusijos oro ataka Ukrainos Dnipro mieste pražudė 2 žmonės. Dar keli sunkiai sužeidė, tai praneša vietos pareigūnai. Tuo metu Sumų regione sugriauta dalis daugiabučio. Manoma, jog po griuvėsiais yra įkalintų žmonių. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vyksta į Taliną, kur Baltijos šalių diplomatijos vadovai susitiks su Kanados užsienio reikalų ministre. Susitikime bus aptariami saugumo klausimai, parama Ukrainai ir spaudimas Kremliui. Toks Baltijos šalių ir Kanados užsienio reikalų ministrų susitikimas organizuojamas jau 4 kartą. Vilniuje stovinčių Maskvos namų kreditoriai nusprendė nurašyti pastatą ir perduoti jį savivaldybei. Tai naujienų agentūrai BNS patvirtino miesto valdžia ir statybos inspekcija. Taip pat deramasi dėl pastato griuvimo. Siekiama, jog už pastato griuvimą nebūtų atsakinga statybos inspekcija, o įmonė, kuri už savo lėšas nugriautų pastatą. Maskvos namų griuvimas dėl biurokratinių kliūčių nepajuda jau 4 metus. Šiandien Lietuvoje kai kur palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Prisimenu, kaip vaikystėje vesdavo iš proto ir kantrybės šitas Devlandis Gais, kaip niekaip nesuprasdavo, tai ką jis dainuoja tam priemonė. Jau, tu, tai kaip ir vėl iš naujo plokštė, ir vėl iš naujo, ir vėl iš naujo, ir kaip jas sustodavosi.
1: Girdžiu, ką sakote, vedėjas, juk ir gyvenime taip.
0: Stresas.
1: Kai tu jau nieko nebesupranti, tai tu turi ištarti spa.
0: Taip, taip, taip. Labą rytą, Miglė.
2: Sveiki.
0: Mes skambinsime kartu su jumis, kam?
2: Lokai.
0: Ir jis turės pasakyti?
1: Labai. Teisyklės labai paprastos, nes suprantate, kartu su mumis yra Spa Vilnius ir Spa Vilnius kelbia gegužę, kuri vat tirpsta kaip tos pavasario paskutinės smiltelės mėlio spa mėnesių ir tam, kad atsipūstumėte, kad atsipalaiduotumėte, pradėsime nuo pusvalanduko masažo, o gal dar netgi finale jums nuskils laimėti ir grand tokį spa prizą visą savaitgalį, turbūt pasirinkti galėsite Spa Vilnius Druskininkuose, Anykščiuose ar Vilniuje, ten ir procedūros, ir maistas. Ir šypsenos, ir servisas, ir spa.
0: Taip, taip, taip. Visi malonumai.
1: Žiūrėkit, jums, Miglė, labai užduotis paprasta. Kol Ališauskas skambina jūsų Lukui, taip?
0: Taip.
2: Aha.
1: Jūs pagalvokite vat, tokį kokį sakinuką. Kaip čia jam pasakyti? Sakykit, Lukai, vat... negalima, kad jūs negali sakyti spa. Reikia, kad išprovokuot, kad jis pasakytų spa. Vat kažkaip pabandyti apibūdinti... Vat paskutinį kartą, kai mes buvome ir kai kalbėjome apie mūsų susipažinimą ir vat tada ten nuėjom į kažkokį ten, nežinau, procedūrą, kur mes buvom. Ir stu, op, sako, nu, pagaunate, ne? Ką aš jums sakau, viską jūs žino.
0: Aišku, kad žino. Lukai, alio, ar jūs girdit mus?
3: Taip, taip, girdžiu. Sveiki.
0: Lukai, labą rytą, mes čia du Tomai, per vieną plius kalbam, kartu su Miglė ir dabar kartu su jumis. Žaidimas, kuris vadinasi Miglė žino kaip, jūs jame dalyvaujate, nes jį jūs užregistravo ir galite kartu su ją laimėti prizą. Miglė, važiuojam!
2: Lukai, atsimeni, čia dabar neseniai šnekėjom, kad nu va darbe pavargai, namie sunku, kur atsimeni, apie ką šnekėjom, kur mums reikėtų nuvažiuoti?
3: Ispa.
0: Ah, Lukas klastūnas.
1: Aš tik pasitikrinu, ar jau taip namie sunku?
0: Ar tikrai taip?
2: Sunku.
0: Namie užtenka tik tai...
2: Kūdikiu.
0: A, nu tai, o kad jeigu jau kūdikis,
1: o tai... O kiek mėnesių kūdikiu?
2: Šeši.
0: Gal jisai ropoja net iš keturiomis?
2: Nu, dar nelabai.
0: Dar sunkiai.
2: Tai išliaužia visur.
0: Okei. Tvarka.
1: Gerai, sako, jeigu negali ropoti, išliaužk, jeigu negali išliaužti, gulėk į tą pusę, kur nori išliaužti.
0: Arba tada reikalauk visą gerklę, kol mama ir tėtis atvyks ir nuvežtų, kur tau reikia.
1: Gerai, tai ką, sveikinimai jums, smagu, kad esate kartu, žvalios geros dienos, kad būtų lengva, kad būtų gera, kad būtų spa. Dėkojame jums, linkim sėkmės ir finale, finalas bus penktadienį.
0: Ir šios dienos. Taip, ir paaiškės, kamgi iš dalyvavusių šio visos savaitės žaidime, kuriai porai priklausys savaitgalis Vilniaus spa.
1: Registracija beje dar vyksta, nes šiandieną tik trečiandien.
0: Taip.
1: Tai dar rytoj ir poryt šitas žaidimas vyksta, taip kad apsilankykite plusas.fm, ten pamatysite tikrai reklamą mūsų šito žaidimą, užsiregistruokite ir gal rytoj su jumis jau pažaisime šitą žaidimą.
0: O jeigu neturite noro ir laiko žaisti, tai neužmirškite, kad Spa Vilnius skelbia gegužę spa mėnesių ir būtent šį mėnesį dovanoja 20% nuolaida nakvynėms Druskininkuose ir Anykščiuose, nepriklausomai nuo to, ar žaidžiate, ar nesvarbu, kad jums reikia spa.
1: Gegužė yra spa mėno ir būtent šį mėnesį spa Vilnius turi jums dovanų, 20% nuolaida nakvynėms Druskininkuose ir Anykščiuose. Poilsį planuokite ir rezervuokite adresu spavilnius.lt.

0: Man prašau už tai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
2: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt. Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų

0: ritmu.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 eurų. Domoleti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
3: O dieve, stebuklas!
4: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu. Tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
7: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant graikų laikomų vištų kiaušinė extra line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
8: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Man visą laiką buvo mįslė, kokia paslaptis to prikimusio itališko balso. Ar čia džiovintų pomidorų įtaka, ar čia tie pasta, ar čia tas viduržemio jūros klimatas, ar per daug cigarečių surkyti.
1: Va.
0: A, čia šitas
1: aš galvoju, kad šitą nereikia atmesti. Gali būti, žinai. Vis tik tai tas menas neveikti nieko atveda ir prie tokių eksperimentų.
0: Taip. Na, bet tas tyri pakimės toks labai geras.
1: Žinoma, kad labai geras. Jis labai, nu, taip, vat, pakiliai nuteikia tokia truputį, na, žaisminga nuotaika atsiranda ryte mūsų programai.
0: Daugiau mažiau tokia va.
2: Daugiau mažiau.
0: Šią savaitę mūsų draugas yra dar medic ir laimėtojų dovanų turime Hydrain linijos veido priežiūros produktų rinkidukas. Tai yra ir drekinamasis veido kaklo, iškirptis ryties serumas, intensyviai drekinantis kremukas.
1: Kurį panaudojus pagal paskirtį, sako, kad veikia akimirksniu. Tik tai, kaip sakant, panorėjai, užtepiai ir štai tau rezultatas. 1-8-2-9 studijos telefonas, tam, kas norėtų mūsų tris teiginius paruošto žaidime pastumti teisingesnę pusę ir minėtą prizą kaip tik pasidėti į savo prizų lentynėlę. Alio, labą rytą, kas mums paskambino?
3: Labą rytą, Sigitas iš Vilniaus.
0: Gerai girdėti, Sigitai, toks visas drive geram, energijoj.
3: Jo.
0: Šiek tiek atsveriame iš jūsų tos energijos ir patys pasikraunam, ačiū už skambutį.
3: Ačiū.
1: Lekiat į darbus?
3: Jo, tik išvažiavau.
1: Gerai. Vairuokit atsargiai ir pirmas teiginys skamba taip, kaip tik apie vairavimą. Vienas garsiausių pasaulyje automobilio ralio šturmanų iš Lietuvos, Manfredas Gocentas, gimęs Žemaičių naumiestyje, 1992 metų pasaulio ralio čempionato Naujosios Zelandijos etape finišavo 13. Aukščiau ar žemiau?
3: Gal aukščiau?
1: Aukščiau, jisai buvo trečias užkopė ant podiumo ir pasiėmė trečios vietos apdovanojimą.
0: Prisiminsime Joe Cockerį. Joe Cockeris ir Cher gimė tą pačią dieną, gegužės 20, bet mes sakome, kad Cher jaunesnė 8 metais.
3: Gal vyresnė.
1: Taip bus.
3: Ai, Cher, ta prasme.
1: Taip, Cher.
0: Šiaip jūs teisingai galvojate, nes Cher tikrai yra iš kitos galaktikos ir pragyvens dar ne vieną mūsų, bet lyginant su Joe Cockeriu, jie beveik bendramečiai.
1: Beveik, bet ne iki galo.
0: Tai teisingas atsakymas yra mažiau, tik 2 metai.
1: Taip. Ir trečias teiginys. Lietuvos atlikėjai, dalyvavę Eurovizijos dainų konkursuose, aukščiausiai viename finalų yra užkopę į 4 vietą. Aukščiau ar
3: šeštą.
1: Žinot, teisingai, nes
0: labai gerai
1: tikrai nepraleido to konkurso.
3: Šitas labai gerai įsiminė, jo. Okay. Pavarė, tai pavarė, šumai.
1: Tvarka, tai ką,
0: sikai. Šiemet aukštesnį vietą užmėm 4.
1: Iš anos pusės.
3: Nu, galo, taip, panašiai.
1: Tai va, apie 4 vietą čia ir buvo teiginys, nu, kaip pažiūrėsi, žinai, čia tik tai apsiverti viską aukštinkojom ir štai išeina viskas.
0: Gerai, smagu girdėti jūsų juoką, linkime, kad diena jums atneštų daugiau nei tikėtės, o geriausiai nesitikėtų tiesiog mėgautis akimirką, o tai padės padaryti Dermedic Hydrain dermatologinės kosmetikos, veido priežiūros priemonės skirtos į jautriai ir sausai odai.
1: Dermedic išskirtinumas – terminis vanduo, kuriame gausu mineralų teigiamai veikiančių odą. Sudėtyje esanti hialurono rūgštis užtikrina nuolatinį odos drėkinimą, sulėtina senėjimo procesą bei padeda audiniams atgauti elastingumą.
0: Na, šių kokybiškų produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikos stogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikos stogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalinai rankšluošiai bei kopečios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymų dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
4: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.

0: O taip, smagiu žingsniu žingsniuodami, muzikas visokiausias jums grodami, kurias jauti, atkeliavome prie 9 valandos. Iki jos lieka maždaug 3 minutės. Studijoje Džiugas Lapienis, mūsų redaktorius. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Ir kasgi bus žiniose lygiai 9.
1: Na, už 3 savaičių jau artėja pasaulio futbolo čempionatas. Taip. Ir jam artėjant, kadangi jis vyks Meksikoje, Jungtinėse valstijose ir Kanadoje. Aha. O sinoptikai žada labai karštą vasarą, tai Aha. futbolininkai iš 21 šalies jau pasirašė bendrą pareiškimą, reikalaudami, kad FIFA dėtų pastangas užtikrinti sportininkų saugumą dėl karščio. Kitaip sakant, kad būtų priemonės, kad nebūtų karščio smūgių ir panašiai, nes tikrai, pavyzdžiui, kokia Meksikoje, tai įsivaizduoju, tikrai bus ojojoj kokia temperatūra.
0: Ir ne tik Meksikoje, pietinėse jungtinių valstijų valstijose irgi turėtų būti karšta, kokių priemonių imsis FIFA, paaiškės jau čempionatui prasidėjus. Tuo tarpu visos Džiugo žinios ir po 3 minučių lygiai 9.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino, jog atvyks į Didžiojo septyneto susitikimą Prancūzijoje. Tai vyks nepaisant įtampos tarp Didžiojo septyneto šalių. Iki šiol prezidento dalyvavimas buvo nepatvirtintas. Pernai Trumpas nusprendė nedalyvauti G20 susitikime, nes jis vyko Pietų Afrikoje. Šių metų G7 susitikimo data jau buvo pakoreguota, jog netrukdytų Donaldo Trumpo gimtadieniui. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vyksta į Taliną, kur Baltijos šalių diplomatijos vadovai susitiks su Kanados užsienio reikalų ministre. Susitikime bus aptariami saugumo klausimai, parama Ukrainai ir spaudimas Kremliui. Toks Baltijos šalių ir Kanados užsienio reikalų ministrų susitikimas organizuojamas jau 4 kartą. Seime siūloma vėl leisti sodų bendrijose be statybos leidimo statyti gyvenamosius namus iki 80 kvadratų ploto ir 8,5 metrų aukščio. Dabar leidžiama be statybos leidimo statyti tik 50 kvadratų ploto gyvenamosius namus. Tai savo įsakymu nuo 2024 lapkričio įteisino buvęs aplinkos ministras Simonas Gentvilas, teikdamas, kad tai sustabdys nevaldomą namų sodų bendrijose plėtrą. Dykstant pastatams, infrastruktūros trūkumo problematika aštrėja. Atstatyti tvarką siūlantis parlamentaras Linas Jonauskas sako, kad dabartinė tvarka problemų neįsprendė.
1: Yra tik tai priedanga, labo kas čia įvyko, tai pataikavimas tiems didiesiems vystytojams nekilnojamo turto. Žmonės jau daug dešimtmečių kuriasi aplink didžiosius miestus, na, turi tokią alternatyvą galimybę pasistatyti šiek tiek pigiau dėl to, kad sklypas kainuoja pigiau, taip konkuruoja su tais sovietiniais daugiabučiais miestuose.
0: Sodininkų bendrijų asociacijos valdybos pirmininkas Giedrius Markūnas sveikina siūlymą vėl leisti be leidimo statyti didesnius namus. Esą dabartinė tvarka statybas pabrangino.
2: Vien dėl dokumentacijos. Visi skubėjo labai, kai sužinojo bent jau įteisinių pamatus, kad kas jau buvo pradėjęs statybas. Ir dažniausiai tie, kur stato iki 80, tai dažniausiai stato patį rekonstruoja labiau namukas.
0: Urbanistas Gintautas Tiškus visgi mano, kad leidimas namus statyti be statybos leidimų sukuria daug rizikų ir nepatogumų aplinkiniams gyventojams.
3: Tai ką reiškia panaikinti leidimą? Tai projektas vis tiek reikalingas. Žinome mes tuos visus galimus piktnaudžiavimo atvejus. Kyla grėsmė, kad visgi nebus atsižvelgta į visas aplinkybės, kurios turėtų būti vertintos rengiant projektą. Tai leidimo statyba yra kontrolės mechanizmas. Jisai ne šiaip savo yra sugalvot. Tai būtent tie žmonės, kurie išduoda statybą leidžiantis dokumentą, turi kontroliuoti, ar iš tikrųjų viskas yra padaryta gerai.
0: Teigiama, kad ir kitose šalyse – Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje – gyvenamieji namai iki 70 ar 100 kvadratinių metrų dažnai statomi su minimale administracinė našta. Futbolininkai reikalauja, kad pasaulio futbolo čempionate būtų užtikrintos saugumo garantijos dėl itin karštų orų. Čempionatas vyks Meksikoje, Jungtinėse valstijose ir Kanadoje, o meteorologai numato itin karštą vasarą. Tokį pareiškimą pasirašė 21 šalies atstovai. Artėjančiame čempionate jau bus įvestos 3 minučių vandens atsigerimo pertraukėlės, siekiant saugoti sportininkų sveikatą. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: 10 minučių po 9 rodo laikrodis mūsų studijos ekrane, tuo tarpu mūdu su Tomu, kaip visuomet, tokiu metu laidoje užmetam akį į įvairias inspiruojančias istorijas, pamokančias istorijas arba tiesiog įdomius nuotykius, kuriais galime su jumis pasidalinti.
1: Nu, kaip pranašiškai jūs sakote, žinot, kad bus pamokanti šiandien istorija.
0: Gerai, pamokykime.
1: Aš, pavyzdžiui, pasakysiu, kodėl, kai nukeliauju į svečias šalis, tai nebūna taip dažnai, kaip norėčiau, beje. Bet neskubu valgyti labai vietinių kažkokių tokių išskirtinių produktų.
0: Iš pradžių
1: nu, eini... sako, jeigu ten atvažiavai, tai žinok, šitą vat būtinai turi paragauti. Ne. Man tiesiog kažką klasikinio tradicinio.
0: Gali suklysti. Reikia iš pradžių ištirti vizualiai viską. Ne?
1: Nu, pavyzdžiui, įsivaizduok, sako, va čia yra toksai regiono specifinis sūris.
0: Taip.
1: Jis, žodžiu, gaminamas iš pekorino sūrio. Pekorino sūris yra gaminamas iš avių, žinoma, pieno.
0: Aha.
1: Na va, ir jau jauti, kad čia krypstam grįžtam vėl į Italijos kraštus.
0: Krypstam į skanumynų pusę.
1: Va. Ir, nu, bet... šiaip, įsivaizduok, tu atnešant stalo sūrio, ten kažkokia donytė paskrudinta lengvai, žinai, ten...
0: Neužtepta, užtepėlė,
1: aliejuko, ten žolė,
0: jau seniai vynas liejasi.
1: Ir va, sako, va, šito regiono sūrio, prašom, vat, paragaukit, šiaip tas sūris yra ypatingas, nes jisai yra lagrima.
0: Kažką, nu, skamba gražiai, bet ką reiškia?
1: Jo, jisai tiesiog pravirksta, nes tu prapjauni, žinai, tokį primena labai pelesnį sūrį, tu prapjauni ir išbėga ašarą.
0: Tai jis toks minkštas.
1: Taip, jis toks minkštas.
0: Gerai.
1: Išbėga tokia lava, žinai.
0: Aha.
1: Ir tu paragauji tepi ten ant tos paskrudintos
0: donelės
1: su kava, pūršičiams, o tu sūrį mėgsti, žinai.
0: Nu, tai tada skanu, tai apie ką tu čia pasakai tada?
1: Nu, ir tu pavalgai tokius pusryčius, pavalgai. Aha. Ir paskui grįžti, pavyzdžiui, namo ir tada giriesi, pavyzdžiui, Ramašauskui sakai, tai va, žinai, buvau Sardinijoje ir valgiau ten tokį opsūrį, ten sakė, kas su marzu, kažkoks ten, dar žodžiu, jisai pravirksta lagrimą, ašaromis. Ir tada tau Ramašauskas sako, o tu žinai, kad brandina šitą sūrį, paima normalų sūrį iš pekorino sūrio, jį vat papjausto šiek tiek ir į tas briaunas deda mūsų lervų, kad jos ten išfermentuotų tau šitas ašaras padarytų.
0: Pakartokite.
1: Mūsų lervų ten deda. Gyvų. Kitaip tariant, dzikų, liaudis sako.
0: Aš suprantu, kas yra mūsų lervos ir liaudis nesupranta. Kaip? Paskui tai valgyt galima.
1: Nu, taip yra. Pirmiausia, pagaminamas įprastas avių pieno pekorino sūris. Paskui sūrio paviršiai padaromi pjovimai arba nuima dalis žievelės. Aha. Žievės, kad vidų tos lervos pasiektų. Tada ir sudeda šimtus kiaušinėlių. Iš jų jos išsirita ir tada pradeda valgyti sūrį. Lervo virškino fermentai skaido sūrio riebalus. Dėl to tekstūra tampa labai tokia minkšta, beveik tepama. Tradicijoje sūris valgomas dar su gyvom netgi. Tai, žodžiu, šitam regione Sardinijoje...
0: Pramiaudės kūrėjau ten baltą lerą.
1: Tai, klausyk, dėl šitos priežasties atsiprašom pusirčiaujančių. Čia toks retas atvejis, kada pusirčiai šiek tiek apkarsta, kaip sakoma. Bet akiratė šiek tiek gurmanišką praplėtėme.
0: Oi, tai praplėtėme, kad net ašrus ištrysko. Santa Rozalinda.

0: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
1: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
2: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
3: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Į sostinės šeimos trauko, šeimų traukos centrą Vilnius Outlet sugrįžta kūdikių lenktynės. 2026. 25 kvalifikacija, kabutėse praėję pilotai stos prie starto linijos ir šaus į priekį visų greičių.
1: Žinai, čia tas toksai variantas, kada gali pripildyti savaitgalį džiaugsmo. Tai. Šiaip vaikelis ir taip to džiaugsmo nemažai atneša visokio į šeimą. Aha. Bet kada tu op į tuos ratus modernius įdedi lenktynininką. Taip. Visa šeima susirenka į šeimos traukos centrą Vilnius Outlet šiais metais. Taip. Ir op, prabėga, laimi, titulas, diplomas ir daug, daug rėmėjų dovanų.
0: Ir ne tik to, visokių nuotraukų, draugų kiek atsiras. Labą rytą, Ernestai.
2: Labas rytas.
0: Jūs registravot savo lenktynininką?
2: Žmona registravo.
0: Žmona registravo, gerai. Tai kuo žmona vardu ir kuo lenktynininkas vardu?
2: Aha, žmona Jolita, lenktynininkas bus Leonas.
0: Leonas, lenktynininkas, žmona Jolita, o jūs esat spaudos atstovas komandos, taip?
2: Darysiu nuotraukas.
0: Taip, dabar rūpinkėtės PR reikalais.
1: Tai klausykit, nesunku turbūt nuspėti, kad prie finišo linijos stos mama ir Leonas turėtų taip tiesių taikymų į link finišo ir pajudėti greičiausiai.
2: Nu, toks planas, tik nenorim dar atskleisti visų kur.
0: Okay, gerai.
1: Strategiškai.
0: Išsisukinėkite, taip. Šito, PR atstovo darbas toks.
1: Kažkaip pajutau burnoj kraujo ir geležies skonį, tai reiškia, kad užuodžiame čempionus.
0: Taip.
2: Nu, nedalyvau to žem laimėti.
0: O, prašau, kokios spalvos bus Leono Tauro lenktynininko kombinezonas?
2: Nu, dar renkamės, iš tikrųjų, dar gali per tą savaitę daug užaugti, tai čia.
0: A, gali nebetilpti į tą, kuris bus suplanuotas.
1: O kiek mėnesių Leono yra beje?
2: Dabar 9.
1: Tai čia, okay. Man atrodo, pats jėgų žydėjimas kūdikio lenktynėms.
0: Taip, aš irgi manau, kad šis bus didžiausias greitis.
1: Tai ką, labai perdom linkėjimus jūsų mamytei, linkime būti sveikiems, tvirtiems, kaupkite jėgas ir užtaisykite šypsenas. Jau 30 gegužės įvyks šitas smagus renginukas. Dėkojame šiandien už pokalbį, linkėjimai, iki malonaus.
2: Ačiū, dėkui visą.
0: Iki.
1: O jūs kviečiame, jeigu žinote šeimą, kurioje yra kūdikis, va toksai, va sakykim, man atrodo, nuo kokių 6-7 mėnesių jau jie pradeda taip 4 varyti.
0: Iki 11.
1: Iki metų, taip normaliai gali būti geras kūdikių lenktynių potencialus čempionas, žinoma, gausybė dovanų, gausybė šypsenų, gausybė, nežinau, lenktynininkų ir tų įspūdžių, kurie pasiliks visam gyvenimui. Apsilankykite pliusas.fm, čia užpildykite kūdikių lenktynių registracijos formą arba perduokite tiems, kurie tikrai verti čempiono titulo.
0: O mes susitinkame gegužės 30, šeštadienį 11 valandą, Pociūno gatvė 8, Vilnius Outlet. M1 plus.

0: Spa Amber Palace puikiai vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Verslo rubrika pristato Luminor. Nemokamas kortelių skaitytuvas iki metų pabaigos. Daugiau luminor.lt.
3: Rubrikos verslas klausykitės kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
4: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife – meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife – Kaunas, birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: 11 minučių lieka mums iki 10 valandos, tuo tarpu Medų su Tomu atvažiuojame prie paskutinio šios laidos segmento, šios nuo segmento, tai yra prie Tomahawkų. O šią savaitę Tomahawkų parinkėjui ar parinkėjai Padvaisko dvaras dovanoja kvietimą dviems apsilankyti ir padegustuoti.
1: Ir čia dar ne viskas, dar ir dvi Padvaiskas ir ko kruopščiai sukurtas pagalvės, va toks originalus, jaukus, minkštas prizas.
0: Ir atiteks jisai tam klausytojai ar klausytojai, kas paskambina mums 1-8-9 ir vieną iš siūlomų Tomahawkų išrenka paklausyti nuo pradžios iki pabaigos, galbūt net kažkam paskiriačiau, kaip pagal nuotaiką norėsite. Ramašausko Tomahawkas.

0: klausyčiau ir klausyčiau kiekvieną rytą.
1: Nu va, tai sakyčiau, tokia 21 amžiaus Matija Bazar, Italijos, sakyčiau, dabar mega yra atlikėja, A sąrašo atlikėja, bei ir vardas iš A raidės, Anna Lisa, visai nauja daina, dabar Italijoje, jeigu keliausite, tai manau, kad radijoje labai dažnai šitą dainą girdėsite, o dainos pavadinimas yra Vasaros daina, kaip ten itališkai,
0: Canzone Estiva.
1: Canzone Estiva, beje, ištraukiu tokį įdomų faktą.
0: Nagi.
1: Anna Lisa yra baigusi fiziką, tai jeigu norėtum su ją kokį šiltą pokalbį pradėti, tai galėtum, pavyzdžiui, tokį klausimą užduoti. Kaip tu paaiškintum banginės funkcijos kolapsą žmogui be fiziko žinių?
0: Aha, arba tai tas Hablas, jisai turėjo veikti ilgiau, ar jį nutraukė jo misiją laiku?
1: Arba kuri kvantinės mechanikos interpretacija tau tokia labiau įtikinama, Kopenhagos ar Many Worlds?
0: Tai va, kaip tu sakai, Matija Bazar, reikia pover geriausiai itališkos estrados tradiciją šitame kūrinėje sudėta, smagi daina, pirmas mūsų pasiūlymas.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: Prisipažinsiu, žinok, palūžau. Palūžau ties...
1: Nieko keisto.
0: Kodėl?
1: Lenk berželį, jis nulūš.
0: O kai tokia daina skamba, tai labai lengvai, tai kaip plikšt, trekšt ir nėra. Bet ne dėl to. Supranti, čia ne aš viską, čia netgi ne Madison Beer, kuri Kanados atlikėjo.
1: Papasakok, kuri aplinka kalba?
0: Justinas Bieberis idėjo, supranti, nuorodą atsiuntė, sako, žiūrėk, seniukai, koks gabalas. Sako, čia, sako, mes visi pražiopsojom, nes pasirodo, yra išleistas naujas Madison Beer albumas, ar ne?
1: Mano laikais tai Howardas Šternas jūs davo...
0: Nu tai va, o dabar tą daro Justinas Bieberis, supranti. Sako, o albumo Deluxe versijoje, reiškia, toje specialioje padidintoje, yra praplėsta, reiškia, versija su papildomu keletas dainų. Ir viena iš tų papildomų štai išėjai labai gražiai.
1: Žinai, aš to pripažinsiu, jeigu mes dabar tokį spin-offą filmuotumėm 9,5 savaitės su kokia nors šio laikinė versija Kim Basinger ir Mikio Rurko, tai jis į garso tą kelią šitą traukčiau.
0: Na, būtinai, būtinai, ten kur titrai prasideda, ne?
1: Ne, ne, anksčiau truputį.
0: Anksčiau?
1: Ten, okay. Kur prasideda veiksmas.
0: Paskutinės...
1: Nurenginėjimo.
0: Okay. Kažkas kažką nurenginėja. Bet dabar mes nurenkime Tomahawką ir nuspręskime, kuris skamba visas nuo pradžios iki pabaigos, o tą padarykite jūs pasukdami mums į studiją 1829. Su malonumu keliame ragelį ir sakome, alio, labą rytą, kas čia mums prisiskambino?
2: Labas rytas, Inga.
0: Inga, malonu, kaip jūs laikotės?
2: Puikiai.
0: Taip dar su pauzelė pagalvojate, ar aš tikrai puikiai laikausi?
1: Jums žiūrėkit, toks netikėtas klausimas.
2: Taip.
1: Ar nuo muzikos priklauso, kiek sagučių galima atsekti?
2: Oi, ne, priklauso kas. Taip.
0: Kas sega?
2: Kompanija.
1: Ir jums visai nesvarbu, kokia bus muzika?
2: Tai yra tik antrailiai dalykai.
1: Na gerai, va, gerai, užskaitai.
0: Labai gerai, labai atmušantis visus priekaištus atsakymas. Gali skambėti ir Led Zeppelin. Dun, dun, dun,
1: dun. Čia lygiai tas pats kaip ir priklauso su kuo. Jeigu su tinkamu žmogum, tai ir Padvaisko dvare bus nepamirštamas vakaras.
0: Degustuojant neįtikėtinus gėrimus.

0: Ir mūsų žvalgantis po distilleriją. Taip, gerai, Inga, tai kurį mes Tomahawk grojam?
1: Antrą
0: grojam. Tvarka. Parinktas antras, vadinasi, antras ir bus, o jums mūsų žadėti prizai, kuriuos žadėjome.
2: Aš bijau, kad kai jūs pasirinko tokį Tomahawką, tai tas tinkamas žmogus nebeatsiginės sagų.
0: Jis tiesiog ant tos pagalbės priguls ir sakys, tai labanaktis.
2: Ne, tai čia tavo amžiai.
0: Taip. Čia vertinant tik iš savo varpinės.
2: Na, žodžiu, čia paliekam mes šiek tiek erdvės improvizacijom.
0: Visiškai laisvai. Inga, dėkui už skambutį.
2: Jo labiau suprantat, kaip prie šito Tomahawko jūs dar gauna dvi pagalbės. Aš nežinau, čia iš vis tokia sinergija.
1: Apie sagutės net nėra ką galvoti.
0: Nu, va. Tai va. Galvokime apie pagalbą.
2: Gerai, Ališauskas užtaiso labai tokį seksį, fainą kūrinį, tokiam kai kur apsiniaukusiam trečiadienį, o mes priminame, kad Arvido Padvaisko distilerija jūs kviečia į svečius, būtinai apsilankykite. Žinai, kai sako, tu jau viską esi matėjai, daug esi išragavęs, per barzdą varvėjo, geroj kompanijoj buvęs ir prie stalo sėdėjai, prie stalo.
0: Ir ko tik toj burnoj tu neturėjai.
2: Ir ko tik neturėjai, o vat atvarai į Padvaisko distilleriją ir sakai, nemaniau, kad čia taip kultūringa, kas tvarkinga, ir tu pabūni geroj kompanijai, ir išragauji, ir nori sugrįžti, jau labiau, kad yra jauki ir distilerijos tokia kavinė, pamatysite modernę laboratoriją, istorinis distiliavimo aparatus bei senosios vaistinės muziejų.
0: Degustacijos kaina asmeniui 20 eurų, daugiau informacijos rasite užsukę į padvaisko distilerija.lt.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
4: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt. Carglass remontas, Carglass keitimas.
3: Ir Carglass kalibravimas.
5: Reikaluose ir rūpesčiuose paskendusiame gyvenime šį žodį norėtųsi išgirsti gerokai dažniau.
6: Jūsų polsinybę apsilankykite plusas.fm, registruokite artimo žmogus spa Vilnius projekte, pasakykite spa ir kartu su laidų vedėjais pasistengime, kad jūsų antroji pusė kuo greičiau ištartų žodį spa. Nes gegužė spa mėnuo. Ir jei pastebite, kad net paprasti buities darbai ima atrodyti kaip mažas spa ritualas, tai ženklas laikas polsiui.
5: Nes tiesa paprasta, tikro spa namuose nesusikursite. Atraskite tikro poilsio pasiūlymus Druskininkuose ar Anykščiuose spavilnius.lt.

0: Likus maždaug 5 minutėms iki 10 valandos į mūsų studiją įsiveržia kaip viesulas žinių redaktorius Džiugas Lapienis ir anonsuoja dvitaškis.
1: Sveikas gyvas. Anonsuoja tokia rimtesnė žinia. Lietuvos kariuomenė neseniai visai pranešė, jog stebi radaro atžymą, kas gali būti dronas, kuris šiuo metu yra Baltarusijos teritorijoje netoli Lietuvos sienos. Tai šalia Utenos, Zarasų, Švenčionių rajonų tuo krašto gyventojams yra išsiųsti ir pranešimai į telefonus. Kol kas nėra pranešimo, kad dronas Lietuvoje, na, bet tai gali būti, juolab, kad panašus incidentai šiuo metu Baltijos šalyse nuolat fiksuojami. Tai čia yra pati naujausia informacija, jog toks galimai dronas yra stebimas radaruose, aktyvuota NATO oro policija, tai yra naikintuvai pakilę šiuo metu patruliuoti erdvės, tai čia pati naujausia informacija.
0: O visa informacija bus lygiai 10:20 sekundžių informacijos, po maždaug 4 minučių M1 plus eterija, o Tomas Armašauskas ir Tomas Ališauskas šį rytą savo darbus jau baigė M1 studiją, užleidžiame ją su malonumu Justai ir Jėvai, jų laida prasideda iš karto po 10, atsisveikiname iki rytojaus 7 valandos. Gero visiems trečiadienio, ate!

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos kariuomenė praneša, jog stebi radaro atžymą, kuri turi bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Aktyvumas stebimas netoli Lietuvos sienos, Ignalinos, Utenos, Zarasų, Švenčionių rajonuose, aktyvuota NATO oro policija. Tokį pranešimą kariuomenė išplatino maždaug 9:30. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta teigia, jog gyventojams įsiusti perspėjimai. Jeigu būtų poreikis slėptis priedangose, žmonėms būtų siunčiamas ir antrasis pranešimas.
1: Kariuomenė informavo, kad stebima yra atžyma, panašiai dronas skrendant iš Baltarusijos teritoriją. Gyventojai įspėti Ignalinos ir aplinkinių rajonų išsiųstos perspėjimo žinutės, kad galimas drono įskridimas, tai tiesiog reikia pasižiūrėti, kur yra priedangos ir jeigu matysime, kad dronas kerta Lietuvos sieną, tai bus papildomas perspėjimas ir žmonėm instrukcija, kad na, pagalba yra labai aiški, nebandyti filmuoti ar kažką tai daryti, o kloti priedangos, daryti langus namuose, arba ten pasislėpti už sienų ir pralaukti, kol šita taka galima praeiti.
0: Sako Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas. Jo teigimu, dronas į Lietuvą gali įskristi per artimiausią pusvalandį. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad šiais metais vėl teiks siūlymą atsisakyti 1,5% valstybės skatinamosios įmokos, kaupiantiesiems antroje pensijų pakopoje.
2: Kiekvienais metais teikiu tokį pasiūlymą, tai teiksiu ir šiais metais. Kitų metų biudžetas bus labai įtemptas ir truks lėšų ne tik tai socialiniai sferai, ir kitom truks. Racionaliau panaudoti, sprendžiant šių dienų problemas.
0: Algirdo Syso teigimu, kaupti antroje pakopoje skatins ne valstybės parama, o anuitetų prievolės panaikinimas. Demokratas Linas Kukuraitis sako, kad diskusija dėl valstybės paramos kaupiantiems antroje pensijų pakopoje yra suprantama, tačiau primena, kad valdantieji pamiršo savo pažadus prieš darančią reformą. Pensijų kaupimą antroje pensijų pakopoje jau nutraukė daugiau nei 500 000 žmonių, arba beveik 40% kaupiančiųjų. Tuo metu liko kaupti apie 860 000. Dviejų metų galimybių langas pasitraukė. Iš kaupimo ir atsiimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje. Geležinkelio remontas Gudžiūnuose Kėdainių rajone kainuos 8 milijonus eurų. Tai LRT radijui teigia LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrekovas. Šioje vietoje gegužės pirmąją įvyko traukinių avarija, kuri padarė didelės žalos bėgiams. Bus rekonstruojamas 10 km geležinkelio ruožas. Tuo metu, kitą dieną šalia Kauno įvykusi avarija bėgiams padarė žymiai mažiau žalos. Europos Sąjunga sutiko įgyvendinti prekybos paktą su Jungtinėmis valstijomis, patiriant Vašingtono spaudimą. Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jeigu Europos Sąjunga nepradės vykdyti įsipareigojimų. Pagal paktą, Europos Sąjungos šalims įvedami 15% muitai. Nors santykiai tarp Briuselio ir Vašingtono įtempti, Jungtinės valstijos išlieka svarbiausiu Europos prekybos partneriu. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10:03.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 12 minučių po 10. Labas rytas antradienį, labas Jovute, labas kiekvienam pliuso klausytojui. Kaip smagu, kad jūs klausot, kaip smagu, kad sugrįžot.
2: Labas Justė, labas tikrai kiekvienam pliuso klausytojui ir žiūrim į kalendorių, ką mes turim. Justė, mes turim trečiadienį.
1: Turim trečiadienį ir pačius geriausius linkėjimus siunčiam į Kauną savo klausytojams, todėl kad šiandien Kaunas švenčia savo dieną. Gegužės 20 yra pasirinkta kaip Kauno miesto šventė.
2: Tai kam aš čia grįžau, galėjau likti ir dar vakar jaučiau, žinok. Juste, nuvažiavau, saulutė šviečia, visi Laisvės alėjoj geria ten, kas ką mėgsta gerti, visi juokiasi, šypsosi, daug šuniukų, gera nuotaika ir tikrai vidui neslėps, norėsi, gal lip, činai, gal. Bet kai tu labai myli savo partnerę, labai myli radio namus, labai myli pliusą, galvoju, nu gerai, neliksiu, bet pasakysiu, kad tikrai kauniečiai gyvena labai labai puikiai.
1: Taip, tad sakom, Kaunas su gimtadieniu, nes žinom, kad tikrai Kaune gyvenantys žmonės dažnai klauso pliuso, dažnai mums skambina, taip kad sveikinam jūs už tą gražią dieną.
2: Na, o kalbant apie dienas, kažkada atsimenu, mum irgi skambino viena klausytoja, sako, bitutės auginu, tai prašau, turim pasaulinę bičių dieną, tai mielos damos kartais ir mus mėgsta bitutėm tas, ypač darbininkės moteris pavadinti, tai tikrai šiandien neškim tą medų, bet ir pasveikinkime tuos, kas su tom bitutėm dirba, nes bitus yra skanu.
1: Jie dirba, augina, taip. Ir man atrodo, žmonės, kurie augina bites, jie turi kažkokią savotišką magiją, nes mes kažkaip esame pratę, kad jeigu bitė, tai atsargiai jau gels, ar ne? Bet iš tikrųjų jinai neša medų ir kuria tam tikrą labai gražią filosofiją, ar ne? Nuo žiedo prie žiedo iki stalo, ar ne? Gėrybių stalo. Taip pat šiandien sakome, sveikinam ir meteorologus, nes jų yra diena ir man smagu, kad jie žada, kad antradienis dovanos saulėtus ir daug kur sausus orus.
2: Tu prašau.
1: O savaitgalį iš vis sako, kad truputį kažkur lietutis palis, bet laikysis malonus orai.
2: Klausyk, viskas per daug gerai kaip trečiadienį. Nelabai suprantu, kas čia vyksta, bet kokiu atveju mes iki pat 13 valandos būsime kartu, džiuginsime jūs ne tik gerą nuotaiką, muziką, kurią mes jaučiame, bet ir žinoma žaidimais, pokalbiais, mintimis. Ir tikrai yra progų švęsti, tad švęskim drauge.

0: Tate?
1: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
0: Tate?
1: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
0: Tate?
1: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
0: Tate!
2: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
3: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane. IKEA.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos kariuomenė praneša, jog stebi radaro atžymą, kuri turi bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Prieš kelias minutes paskelbta apie galimą oro pavojų. Vilniaus apskrities gyventojai turėtų eiti į priedangas ir laukti pavojaus atšaukimo. Aktyvuota NATO oro policija. Pirmą pranešimą kariuomenė išplatino maždaug pusę dešimtos. Į telefonus pranešimus iš pradžių gavo Ignalinos, Visagino, Zarasų ir Utenos rajono gyventojai. Po to informuota ir visa Vilniaus apskritis. Tuo metu Ignalinos rajonas nusprendė nelaukti antro pranešimo ir mokyklose esančius vaikus veda į priedangas. Tai portalui LRT LT teigia rajono meras Laimutis Ragaišis. Dėl galimo dronų pavojaus taip pat uždaryta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto. Uždarimas galios iki atskiro pranešimo. Oro pavojų taip pat paskelbė ir Latvija. Čia pavojus skelbiamas jau antrą dieną iš eilės. Tuo metu vakar NATO oro policija virš Estijos numušė droną. Europos Sąjunga sutiko įgyvendinti prekybos paktą su jungtinėmis valstijomis, patiriant Vašingtono spaudimą. Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jeigu Europos Sąjunga nepradės vykdyti įsipareigojimų. Pagal paktą Europos Sąjungos šalims įvedami 15% muitai. Nors santykiai tarp Briuselio ir Vašingtono įtempti, jungtinės valstijos išlieka svarbiausiu Europos prekybos partneriu. Geležinkelio remontas Gudžiūnuose Kėdainių rajone kainuos 8 milijonus eurų. Tai LRT radijui teigia LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrekovas. Šioje vietoje gegužės pirmąją įvyko traukinio avarija, kuri padarė didelės žalos bėgiams. Bus rekonstruojamas 10 km geležinkelio ruožas. Tuo metu kitą dieną šalia Kauno įvykusi avarija bėgiams pridarė žymiai mažiau žalos. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 32 minutės.

0: Colonvel jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas ir jis yra tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Ir nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai išties gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir aišku gerina žarnyno veiklą.
1: Na, o Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Tad projekto dalyviai gali registruotis, išklausyti Colonvel kurio Manto Jakimavičiaus paskaitą ir žinoma dovanų gauti Colonvel produktą, kad galėtų patys įstikinti jo naudą.
0: Ir šiuo metu vyksta kaip tik registracija į projektą Klaipėdoje, tad jeigu norite prisijungti, parašykite į Facebook paskyrą Colonvel ir organizatoriai su jumis susisieks. Na, o mes šį trečiadienio ryto popietę, nežinau kaip čia įvardint, susisiekėme su Jūrate, kuri yra Panevėžio projekto finalistė. Sveiki, Jūrate.
2: Gerą dieną.
1: Gerą dieną tikrai. Jūrate, kaip jaučiatės?
2: Nuostabi, puikiai.
1: Oi, fantastika. Jūrate, kiek laiko jau draugavote su Colonvel produktu?
2: Projektas prasidėjo sausio 14, tai taip išeina, 5 mėnesiai draugaujam.
0: O dėl ko?
2: Netesis iki šiol.
0: Iki šiol, 5 mėnesiai, tai yra išties nemažas ilgo tas tarpas ar ne laiko. Dėl kokių priežasčių pradėjote vartoti šį Colonvel produktą?
2: Smalsumas, atsiliepimai ir norėjusi pabandyti pačiai ir įsitikinti, ar tikrai čia toks stebuklingas dalykas.
1: Tai Jūrate, ar tikrai?
0: Ar tikrai stebuklingas?
2: Tikrai taip ir visiems rekomenduoju ir kas turi galimybę būtinai tegul registruojas ir dalyvauja Klaipėdai.
0: Ar svorio klausimas naudojant Colonvel produktą jums buvo aktualus?
2: Pagrindinis gal tas dalykas nebuvo, bet žinoma, kai dabar turiu minus 13 kilogramų.
0: Oho, tai, minus 13 per 5 mėnesius, wow.
2: Tai projekto metu buvo minus 7, bet kadangi tai tikrai stebuklingas dalykas, kuris keičia gyvenimą, tai šiuo metu, sakau, savo sąskaitoje turiu minus 13 ir tikrai draugystę tęsiu. Kiek tik įmanoma ilgiau. Ir kadangi yra atsiradusi naujiena, hormon balans, labai laukiu savo siuntos, noriu išbandyti ir šį gėrį.
0: Wow, Jūrate, nuostabu, tai susiskambinsim ir tada papasakosit ir apie kitą gėrį. Puikiai, ačiū Jums, linkėjimai, Panevėžį, gražios dienos.
2: Ačiū,
0: iki malonaus.
2: Visai.
1: Na, visus Colonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti. Užsukite į colonvel.lt arba telefonu +37063339998.
0: Jeigu gyvenate Anglijoje, colonvel.co.uk, Norvegijoje, colonvel.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje, colonvel.net.
1: Beje, šiuo metu Colonvel turi ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2+2. Tai yra perkant 2 vienetus Colonvel dovanų gausite 2 Esu Lapė A+D kremus.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejos sėklų 2,99 eurų. Domoleti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: studiją Ieva ir Justė.
1: Vienas didžiausių trendų pasaulyje išties yra ilgamžiškumas ir jisai yra labai susijęs su gebėjimu susikaupti ir ilgamžiškumas ir tas gebėjimas susikaupti yra stipriai tarpusavėje susiję ir žmonės ilgainiui išlaiko gerą fizinę ir psichinę sveikatą, dažniausiai turi stabilesnį dėmesį, geresnį atmintį bei mažesnį protinį nuovargį. Tai gebėjimas susikaupti išties mus prijaukina prie to ilgamžiškumo.
2: Va taip, va. Ir aš tikiu, kad daugelis iš mūsų dažnai turime tokių dienų, kur galvojam, nu, kodėl aš tokiu tinginiu gimiau, nieko nesinori daryti, viską pamirštu, nusibosta rutinės užduotis. Kiek kartų gyvenime bandėte sutvarkyti namus, bet po pirmos palangės tokio nuvalymo supratote, tai yra ne man. Tai nebūtinai reikia save nurašyti ir sakyti, kad aš neturiu valios pabaigti darbus iki galo arba esu gimęs būti tinginiu. Galbūt jūs turite dėmesio stokos ir hiperaktyvumo sutrikimą, dar kitaip dabar užsienį labai populiaru matyti keturias raides. Aš kalbu apie ADHD. Tai yra tam tikras sutrikimas, kai iš esmės labai sunku išlaikyti dėmesį net svarbiems dalykams, pamirštami susitikimai, daug minčių vienu metu, sunku organizuoti laiką, pradėti daug dalykų, bet nieko nebaigi, impulsyvumas, toks pastovus pertraukinimas, spontaniški sprendimai, vidinis neramumas, visoks ten hiperfokusas ir visa kita, tai tikrai nėra, kaip čia, blogi ženklai, tiesiog reikia suvokti, kad yra tam tikra problemėlė ir iš esmės ją galima labai labai lengvai išspręsti. Žinai, ką daryti?
1: Ką daryti?
2: Nueiti pas daktarą.
1: Taip. O nueiti pas daktarą yra labai paprasta. Mano daktaras.lt. Daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu. Tad greita, paprasta ir patogu.
2: Nes mes visi norime vieno. Jaustis ne tik jaunais kuo ilgiau, bet ir sveikais, bei žinoti, kad esu patikimose rankose. Tad mano daktaras.lt vieta, kur gydytoją gali rasti taip pat paprastai, kaip įsikviesti taksi ir užsisakyti vakarienę.
1: Vienu paspaudimu tavo ekrane daugiau nei 5000.

0: gydytojų visoje Lietuvoje.
1: Gali palyginti laikus, perskaityti tūkstančių realių pacientų atsiliepimų, ramiai įsirinkti specialistą, kuriuo pasitikėsi ir jeigu tave širdutė neramina, tai mano daktaras.lt, kai rūpinti savo sveikatą, norisi labai paprastai.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Oro pavojus Vilniaus apskrityje atšauktas. Tai prieš kelias minutes pranešė kariuomenė. Kariškiai radaruose stebėjo droną, dėl oro pavojus Vilniaus apskrities gyventojams buvo liepta eiti į priedangas ir laukti atskirio pranešimo. Dabar pavojus nebėra. Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis sako, kad buvo paskelbtas raudonas signalas Vilniaus apskrityje, o gyventojai gavę pranešimus turėtų jų laikytis, kol negaus žinutės, kad pavojus atšauktas.
1: Kad buvo stebima atžyma į Baltarusijos teritorijoje. Atžyma, tai reiškia, apie vieną atžymą eina kvali Lietuvos sieną. Ir dabar, kadangi tenai pasikeitė kriterijai, jo judesio trajektorijos gitatusios pasikeitė į raudoną Vilniaus apskričiai, dėl to Vilniaus apskrityje gyventojai gauna pranešimus ir turėtų eiti susirasti priedangas ir ten laukti to signalo atšaukimo. Tai va tokia procedūra.
0: Teigia kariuomenės atstovas, dabar pavojaus lygis yra baltas, tai reiškia, kad pavojaus nebėra. Pirmą pranešimą apie stebimą droną kariuomenė išplatino maždaug 9:30. Aktyvuota NATO oro policija. Valstybės vadovai buvo nuvesti į priedangas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas komentavo, jog tokie pranešimai apie oro pavojų žmonėms leidžia pasijusti saugiau. Tai jis sakė iš Seimo priedangos. Nacionalinis krizių valdymo centras perspėjo, jog mokyklos ir darželiai vaikus būtinai turėjo vesti į priedangas. Dėl galimo dronų pavojus taip pat buvo uždaryta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto iki atskiro pranešimo. Tuo metu Vilniaus rajone stabdytas traukinių eismas. Traukiniai važiuoja iki pirmos stoties, kur keleiviai vedami iki priedangos. Oro pavojų taip pat paskelbė ir Latvija. Čia pavojus skelbiamas jau antrą dieną iš eilės. Tuo metu vakar NATO oro policija virš Estijos numušė droną. Vilniaus apskrityje paskelbus raudoną signalą ir nurodžius gyventojams slėptis, savivaldybės organizavo darbuotojų ir mokinių perkelimą į priedangas. Prieš pavojaus atšaukimą Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius sakė, kad ne visos mokyklos turi priedangas.
2: Mokyklų švietimo įstaigos visos turi būti vedamas mokiniai ir darželinukai į priedangas, atitinkamai administracinės patalpos, kur yra irgi pasirinkti saugią vietą, jeigu nėra priedangų įrengtų, tai irgi atitinkamai koridoriuose kažkur vidury pastatų, kur yra saugiau pagal rekomendacijas ir panašiai, tai tas procesas pagal rekomendacijas yra vykdomas.
3: Ar daug mokyklų neturi priedangų?
2: Dabar aš nesakysiu procentaliai, tiesa, aišku, mes suprantam, kad ta infrastruktūra nėra pilnai atnaujinta taip, kaip turėtų būti absoliučiai daugumai šalies savivaldybių.
0: Iš pradžių kariuomenė geltoną įspėjimą, kuris reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, buvo įsiuntusi Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonų gyventojams. Dabar Vilniaus apskrityje pavojaus lygis baltas, tačiau Alytaus apskrityje išlieka geltonas. Nepaisant to, Ignalinos rajono meras Laimutis Ragaišis sako, kad vis tiek nuspręsta į priedangas perkelti mokinius.
4: Davėm nurodymą vaikus nuvesti priedangas su mokytojais, laukti atskirą nurodymą, kai bus atšauktas pavojus. Visiems gyventojams, įstaigų vadovo darbuotojams rasti saugias vietas ir palaukti nurodymo kito, kada bus atšauktas pavojus. Kaip pats saugos ir dievulis saugo, kaip ten sako, ne? Nu tai va.
0: Geltono perspėjimo sulaukusios savivaldybės elgysi skirtingai. Bene arčiausiai sienos su Baltarusija esanti Švenčionių savivaldybė nesiuntė mokinių priedangas. Tokio sprendimo nepriėmė ir kiek toliau esanti Utenos savivaldybė. Šiandien kai kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros Bienės informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Ieva ir Justė.
1: 12 minučių po 11 valandos ir aš galvoju, kad mūsų visų žvilgsniai dabar, žinok, turėtų krypti į Kauną.
2: Į Kauną.
1: Į Kauną. Kodėl mes vis kalbam apie Kauną, nes šiandien Kaunas švenčia savo miesto šventę, o vakar tenai vyko išties irgi gražus gimtadienis, legendinė aktorė Regina Varnaitė šventė 99 metų gimtadienį ir buvo bendražygiai skyrę išties jautrų gestą. Tai Kauno nacionalinis Kauno dramos teatras socialiniuose tinkluose, ten paskelbė labai šiltą palinkėjimą legendiniai aktoriai ir iš tikrųjų dešimtmečius teatro scenoje ir kino aikštelėse spindėjusi aktorė yra lietuviško teatro legenda, o jo sukurti vaidmenis iki šiol gyveno žiūrovo atmintyje. Taip kad ir mes sveikinam Reginą su gimtadieniu.
2: Tai dabar jau supratau, kodėl Kaune taip švietė saulė. Aš galvoju, ko ten taip karšta vakar buvo. Dabar jau viskas aišku. Tikrai visa begalinė meilė skrenda jai lygiai taip pat kaip skrenda ir šiandien šventė savo jubiliejų. Ši mūsų atlikėja, kuri dažnai skamba pliuso eterija, I'm strong enough, švęsta 80 jubiliejų. Žinau, kad jos vyrui, tarp kitko, yra, man atrodo, 40 metų. Tai, vat prašau, vat toks skirtumas, bet aš kiek atsimenu, gal praėjusiais metais jie ten susižadėjo, ar vestuvės kėlė, bet vat prašau, ir kai sako, kad amžius ten, žinai, yra kliūtis, ne, amžius yra tik tai skaičius ir šer, tai dar katelį patvirtina.
1: Bet iš tikrųjų, kuo toliau gyvename, tuo labiau suprantame, kad amžius yra tikrai tik tai skaičius, nes kaip mes gyvename, su kokiu požiūriu gyvename ir kaip savimi rūpinamės, man atrodo, čia ir diktuoja mūsų amžių, nes tikrai tai, kas parašyta pase, nežinau, aš esu sutikusi daugelį žmonių, kurie sako, aš būdama 30-ties jaučiausi senesnė, negu dabar būdama 50-ties.
2: Nes nebėjami nieko į galą. Tokia ir paslaptis, vis tiek žinai, kad tas gyvenimas yra juokingas kažkuria prasme. Kalbant apie juokus, po 40 metų atgimė legendinė laužo šviesa. Andrius Mamontovas perrašė legendinę dainą iš naujo ir tikrai jau galime ją išgirsti, kas irgi yra, man atrodo, kiekvienas žmogus, kuris gyvena Lietuvoje, šią dainą tikrai žino ir išgirsti, kaip žinai, skambėjo tada, kai jisai buvo jaunas, dabar, kai yra dar jaunesnis. Na, ta prasme, yra smagu ir gražu ir tikrai, tikrai yra kuo pasidžiaugti. Lygiai taip pat, kas mėgsta Moniką Linkytę, tikriausiai džiaugiasi dėl to, kad į kelias sparnus į Jungtinės Amerikos valstijas nori tapti ir garsinti Lietuvos vardą būtent ten, tai sėkmės.
1: Taip, tikrai linkim visiems sėkmės. Keisti gyvenimą, man atrodo, yra labai geras požiūris. Jeigu tu toje vietoje nesijauti gerai, tai tiesiog keisti, nebijoti keisti, nes žinai, kai sako, geriau kažką padaryti ir gailėtis, negu nepadaryti ir paskui irgi gailėtis.
2: Gal tu tiesiog nori daugiau, kaip norėjo Eurovizijoje mūsų atlikėjas, ar ne, su savo kūriniu. Kalbant apie kūrinius, šiandien, kiek žinau, jeigu aš gerai atsimenu, jūs ten labai mėgsta Joe Cockerį, jisai lygiai taip pat, jeigu būtų, nu, tarp mūsų, švęstų savo gimtadienį. Tokia graži, sakyčiau, ta gegužės 20. Jo, tiek to gražus skaičius ir tikrai daug gražių dalykų, lygiai taip pat, kaip ir mes turim pasiruošusios labai daug tokios muzikos, kuri taip ramina, žinai, taip prie širdies.
1: Tai nieko nelaukiam, tiesiog mes einam, gal pasidarysim podelį dar vienos kavos,
2: o
1: jūs paliekame su muzika, kurią mes jaučiam.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
5: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Oro pavojus Vilniaus apskrityje atšauktas, taip praneša kariuomenė. Kariškiai radaruose stebėjo droną. Dėl oro pavojus Vilniaus apskrities gyventojams buvo liepta eiti į priedangas ir laukti atskiro pranešimo. Buvo paskelbtas raudonas pavojus lygis. Dabar pavojus lygis baltas, tai yra pavojus nėra. Pirmą pranešimą apie stebimą droną kariuomenė išplatino maždaug 9:30, aktyvuota NATO oro policija. Valstybės vadovai buvo nuvesti į priedangas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas komentavo, jog tokie pranešimai apie oro pavojų žmonėms leidžia pasijusti saugiau. Tai jis sakė iš Seimo priedangos. Nacionalinės krizių valdymo centras perspėjo, jog mokyklos ir darželiai vaikus būtinai turėjo vesti į priedangas. Prieš tai tik geltono perspėjimo sulaukusios savivaldybės elgėsi skirtingai. Ignalinos rajonas iš karto nusprendė vesti vaikus į priedangas, o bene arčiausiai sienos su Baltarusija esanti Švenčionių savivaldybė mokinių į priedangas nesiuntė. Tokio sprendimo nepriėmė ir toliau esanti Utenos savivaldybė. Dėl galimo dronų pavojaus valandą laiko taip pat buvo uždaryta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto. Du skrydžiai buvo nukreipti į Rygą. Tuo metu Vilniaus rajone buvo sustabdytas traukinių eismas. Traukiniai važiavo iki pirmos stoties, kur keleiviai buvo vedami iki priedangos. Skelbimo, jog traukinių eismas, nors ir atnaujintas, gali būti sutrikęs visoje šalyje. Oro pavojų taip pat paskelbė ir Latvija. Čia pavojus skelbiamas jau antrą dieną iš eilės. Tuo metu vakar NATO oro policija virš Estijos numušė droną. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 11 valandų ir 32 minutės.

0: Jau tas raktinis žodis girdisi, apie ką mes kalbėsim.
1: Baby.
0: Ir kartais, kai pagalvoji ir įsiverti tą žodį baby, prieš akis tie smagus kudikėliai, tokie jukingi su šipsenytėm, tokie, kur, kaip paskui, dar gyvenimo nesugadinti, kur tu matai, lauki tų pirmų žingsnelių, bet galvoji, gal tu ropo, gal tu neik, dar neik, dar pabūktas mažiukas džiaugsmas namie.
1: Taip, ir su dideliu džiaugsmu mes džiaugiamės, kad tradicija tapusios M1 plus kūdikio lenktynės sugrįžta, nes prieš daugybę metų gimusi pašėlusi idėja šiandien subūrė šeimas iš visos Lietuvos. Ir čia net 25 ropliukai stos prie starto linijos ir kartu su tėveliai sieks pačio greičiausiojo titulo.
0: Ir neveltai sakoma, kad maži žingsneliai veda į didelės pergalės. Tai leiskite savo mažyliui žengti arba ropoti. Pirmąjį įsimintiną žingsnelį kviečiame jūs visus registruotis plusas.fm. Parodykite, kągi gali jūsų mažasis čempionas arba čempionė. Tai va, o šiandien mes turime tokią drąsią mamą, kurios vardas man labai patinka lengva atsiminti, tai yra Ieva. Sveiki, Ieva.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Ieva, ką veikiat?
2: Važiuoju pasiimti vaiką iš darželio.
0: Oi, lekiat pas pranuką, taip?
2: Ne, pranukas dar yra miegantis mašinoje, važiuoju pasiimti vaiką, kuris buvo priedango ir liepė atvykti pasimti.
0: Jau sako, mama, noriu pas tave, pasimk mane, pasimk. Taip. Supratom. Tai Ievute, mes jūs ilgai nelaikysim, bet norisi paklausti, o kaip gyvena pranas, ar daug dabar miega, gal
1: tai
0: daugiau valgo?
1: Tai dabar pranas labai ilsisi prieš startą, ar ne?
2: Jo, pranas dabar gyvena tam etape, kur ropojimas yra visur ir visada, nes kol kas vaikščioti dar nelabai nori. Bet ropuojant pasiekėm visko, ko norim. Tai
1: pasieksit ir finišą, ar ne, kaip suprantu?
2: Jo.
0: Ieva, ar esat su savo antra puse galbūt sugalvoję, kaipgi motyvuosit praną?
2: Aš manau, motyvacija tai bus vyresnioji sesė.
0: O, geras, o vyresniosios sesės koks vardas?
2: Agota.
1: Tai Agota lauks prie finišo, ar ne?
2: Jo, aš manau, jį lauks prie finišo, sugalvojus, kaip gali primotyvuoti brolį ateiti greičiau pas ją.
1: O, tai va, tai čia toks visas šeimyninis duetas stos prie starto ir iki finišo. Na, tai va, ar ne, o pranukas atstovaus.
0: Fantastika, tai Ievute, mes jūsų nebetrukdom, keliaukite pasimti savo atžalėlės ir, žinoma, linkim sėkmės pranui.
2: Dėkui labai.
1: Ačiū, gražios dienos. Iki susitikimo.
0: Kaip smagu.
1: Labai. Ir dar smagu, kad kūdikių lenktynių draugas yra Pampers. Švelnumas, kuris prisitaiko prie jūsų mažylio poreikių.
0: Kūdikiai, vat kaip ir sakė, Ieva, nuolat juda, vartosi.
1: Ropinėja, smalsiai tyrinėja pasaulį, todėl iš tikrųjų labai svarbu, kad jų niekas nevaržytų. O Pampers auskalnės prisitaiko prie kiekvieno judesio ir patogiai priklunda prie besikeičiančio pilvuko.
0: Tai dar yra speciali kišenėlė, kuri padeda apsaugoti nuo pratekėjimų. Švelnios kvepuojančios medžiagos saugo jautrią odelę ir, žinoma, padeda išlaikyti ją sausą.
1: Pampers, švelni apsauga dieną ir naktį.
0: Na ir, žinoma, mes su Juste pasikartosime, kad drąsiai tėveliai ir drąsiai keliaukite į plusas.fm, registruokite savo mažylius. Ir čia yra apie šventę, žinai? O šventėje dalyvauti smagu. Kokie atsiminimai, žinai, medaliai, džiaugsmo ašaros.
1: Taip, tad tęskime.

0: tradiciją kartu.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
2: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
3: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
4: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
5: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitę

0: Eteryje Ieva ir Justė.
1: Lieka 15 minučių iki lygiai 12 valandos Lietuvoje ir labai smagiai prieš tai kalbėjom apie kūdikius, apie Ievą padonojo tiek daug gerų emocijų, tai mes su Justė vis dar šypsomės ir kai galvoju apie geras emocijas, tai norime priminti, kad viskas yra gerai, jeigu buvote šiek tiek įsigandę arba nerimastingi, arba nežinojote ką daryti, tai viskas yra gerai. Taip?
2: Taip. Ir toliau galime rašyti labai patogią ir fainą formulę, kuri padeda palaikyti gerą savijautą, koncentraciją ir nervų sistemos balansą kasdienėje rutinoje. Ir mes kalbame apie trikolagen neuroproduktą.
1: Šiaip mes jau visą savaitę kalbam apie trikologeną ir tikrai jisai turi ten visokių įdomesnių reikaliukų, bet tikrai, kaip pagalvoju, nu visi mes patiriam stresą, ar ne, ir jaučiam nuovargį, ir suprastėja atmintis, ir kažką pamirštam pastoviai. Tai toks papildas, kuris ateina į komandą, tikrai nėra blogai ir tai yra subalansuotas kompleksas atminčiai saugoti, energiją atgauti ir smegenų veiklai suaktyvinti ir šiandien mes norime pakalbėti apie jį su Justina. Sveiki, Justina.
3: Sveiki, sveiki.
1: Justina, ką veikėt?
3: Dirbu.
2: O, žinokit, mes irgi taip...
1: Panašiai.
3: Na, dabar gavosi trumpa kavos pertraukėlė.
2: O. Labai gerai. Tai papasakokit, kokia jūsų yra draugystė su trikolagen?
3: Su trikologeno draugystė atsirado visai netikėtai, nes kadangi darbuojasi žemės ūkio sferoje, tai stresų tikrai užtenka, rūpesčių irgi per akis. Na ir jau, kai nebevatėjo jokios raminančios arbatos ir kiti žinomi būdai, teko ieškoti kažko naujo. Taip netyčia aš atradau trikologeną ir būtent trikologeno neuroproduktą.
2: Taip ir tas Aišku, tikrai produktas, kuris pamaitina mūsų nervų sistemą, ar ne?
3: Iš tikrųjų, taip, buvo labai keista, kad tik 14 šotukų yra, kaip pasakyt, kursas, nes dažniausiai, kas būna, ten kokia 30, 60 ar tabličių ar kažko, tai ten 2 mėnesiai kursas ir jau tada galbūt padės ar nepadės. Čia 14 dienų, 2 savaitės, įdomu, na, bet pabandykime, nes jau buvo prasidėjusios ir nemigos, nepailsėjimai, jau paskui pradeda ir nervas imti. Šičia 4 šotukai, jau pajutai poveikį, pajunti, kad gali ramiai užmigti, išsimiegoti, atsikeli pailsėjęs, iš tikrųjų labai maloniai buvau nustebinta tokiu greitu ir labai stipriai juntamu poveikiu.
2: Oi, aš tai kažkaip irgi dabar galvoju, kad man irgi reikia to trikologen neuro.
1: Tai jūs ne taip gerai kalba prie tos kavos, norite šalia atsisėsti ir daugiau padiskutuoti.
2: Didžiausias pliusas yra, kad tai yra tik 14 dienų ir jau jaučiamas rezultatas, geras teigiamas poveikis mūsų organizmui, nes taip teisingai Justina, jūs sakėt, kad naudojam ten po 2 mėnesius ir neaišku, galbūt kažkada ateis tas pagerėjimas, ar ne, o čia va, čia ir dabar.
3: Plius tikrai prideda gerų savybių ir tai, kad skanus.
2: O, irgi tinka.
3: Dar kol kas negirdėjau ir iš pažįstamų komentarų, kad būtų kažkuris produktas neskanus nepatikęs. Iš tikrųjų, skonis labai geras, tai irgi yra

0: didelis pliusas, vartoti nesvarbu ryte, vakare, dieną, patogi pakuotė, įsimetė, jeigu nespėjai ryte išgerti, belėkdamas kažkur, tai gali spėti išsigerti, na, vieni pliusai, iš tikrųjų net keista, kad yra toksai produktas, kad gali vien tik tais gero pasakyti ir ne vieno minuso nerandi.
1: O, tai gerai, kad pliusai ir kalbam apie pliusus. Justina, ačiū Jums labai, paliksime Jūs kavos pertraukėlėje ir gražaus trečiadienio.
0: Ačiū labai, jums to paties tik dvigubai.
2: Ačiū, ačiū.
1: Na, kalbant apie praktišką, naudingą ir prasmingą dovanos idėją, tai tikrai su Justina labai gerai pakalbėjome, kad artėja ir tėvo dienos proga, tad gal ir tėčiai nusipelni trikologeno, ar ne?
2: Tikrai taip, trikologen Testoreval, specialiai vyrams sukurtas kompleksas energijai, darbingumui, testosterono palaikymui. Ir dabar ypač puikus metas įsigyti trikologen Testoreval, nes perkant 3 vienetus jūsų laukia dovana.
1: O įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt, jei gyvenate Anglijoje, fenok.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, kolonvel.net, o jei gyvenate Norvegijoje, kolonvel.no.
2: Arba telefonu +370 633 99 99 89. Tai yra maisto papildas, todėl svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Vienas didžiausių trendų pasaulyje – ilgaamžiškumas. Kaip maitintis, sportuoti ir kiek miegoti, kad gyventum ilgiau? Ar jau išrastos piliulės galinčios prailginti gyvenimą? Nuo paprastų patarimų iki mokslinių faktų – viskas, ką turite žinoti apie ilgaamžiškumą kiekvieną darbo dieną, M1 plus eteryje tarp 10-11 valandos.
2: O jei planuojate gyventi ilgai, verta turėti ir gerą gydytoją po ranka. Mano daktaras.lt. Daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu. Greita, paprasta, patogu.
3: Tete?
4: Ne, sunau, dar ne šiandien.
3: Tete?
4: Būk antrus, sunau, ta diena ateis.
3: Tete?
4: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
3: Tete!
5: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
6: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus ir Alytaus apskrityse atšauktas oro pavojus paskelbtas dėl drono grėsmės. Oro pavojų signalas buvo paskelbtas dėl Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio. Vilniaus apskrityje iš pradžių buvo paskelbtas geltonos, vėliau raudonos kategorijos oro pavojų signalas. Į paskelbus gyventojai buvo raginami eiti į priedangas. Karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad šį kartą tarnybos suveikė tinkamai, o gyventojai turi mokytis atsakingiau reaguoti į institucijų raginimus, juolab, kad Rusijos provokacijų gali daugėti.
1: Šiandien situacija buvo labai gera, nes aš galiu pasakyti, kaip gyventojas, kaip Lietuvos pilietis, laiku gavau informaciją, kad netoli Lietuvos yra grėsmė, aš laiku gavau informaciją, kad jau grėsmė yra Lietuvoje, aš gavau informaciją, ką daro NATO oro policija, tai yra mūsų kariuomenė, ir aš pakankamai greitai gavau informaciją, kad oro pavojus atšauktas ir aš galiu grįžti į savo rutininį gyvenimą. Mano galva šita situacija parodė, kad mums reikia dar pasimokinti ir tai, kad mes palyginus saugiai išlaukiam to drono pavojaus arba oro pavojaus, tai rodo tai, kad mes galim dabar pasitempti būtent gyventojai ir organizacijos ir dar kartą peržiūrėti procedūras, ką mes privalome daryti, jeigu gausime informaciją apie galimą oro pavojų. Turint omenyje prezidentūros pranešimą apie galimą rusų provokaciją, kur yra labai reali, tai be jokios abejonės mes turime pasiruošti, kad rusai imasi desperatiškų veiksmų ir bandys įsitraukti Baltijos valstybės į karą prieš Ukrainą. Todėl mes turime būti pasiruošę. Mes ne pirmą šimtmetį gyvenam šalia Rusijos ir mums tai neturėtų būti kelti jokios nuostabos.
0: Sako karybos ekspertas Darius Antanaitis. Maždaug pusvalandžiui paskelbus oro pavojų Vilniaus apskrityje sustabdytos visos Lietuvos geležinkelių traukinių eismo operacijos. Įvesti oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto. Atšaukus oro pavojų, visi ribojimai jau panaikinti. Tai praneša įmonės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas teigia, kad buvo pasirengęs aktyvuoti gaisrines sirenas Vilniuje, tačiau to neprireikė. Departamento atstovė Jolita Orientaitė sako, kad gyventojai buvo informuoti telefonu ir dar kartą atkreipė dėmesį, kad perspėjimų būtina laikytis.
2: Mes esam įpareigoti kuo greičiau perduoti informaciją gyventojams. Tai šiuo atveju mes pasinaudojame greičiausiu būdu, tai buvo perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus. Dėl sirenų mes buvome pasirengę, atlikę visus pasirengimo veiksmus sirenas įjungti. Ir jeigu gynybos štabas būtų nurodęs, kad sirenos turi būti įjungiamos, nes jie priima sprendimą, mes iš karto būtume padarėme. Telefone, tose perspėjimo pranešimuose parašyta visa esminė informacija, reikia daryti. Tai net greičiau suveikia, kiekvienas asmeniškai žmogus gauna į savo telefoną ir nereikia laukti sirenų. Jo labiau, kad sirenos gi nepadengia viso tinklo. Mes paleidžiam tą konsultavimo liniją ir mūsų tikslas nelaukti to įvykio, kai jau reikia reaguoti. Mes norim, kad gyventojai žinotų, ką daryti dar iki įvykio. Gali skambinti kuris Lietuvos gyventojas, įmonės, mokymosi įstaigos atstovas, jeigu jis nori sužinoti, nu jam kyla klausimų. Žmonėms tiesiog pasiruošimo trūksta ir
0: Orientaitės teigimu telefono linija 1856 nuo šiandien veiks visą parą. Gyventojai galės skambinti ir konsultuotis, ką jie turėtų daryti ekstremaliųjų situacijų atvejais, civilinės saugos klausimais ir panašiai. Šiandien kai kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: Na ir iš tiesų, 12 valandų ir 11 minučių Lietuvoje, o pilvas tai gurgia.
2: Pritariu, tikrai jaučiasi ir girdisi tas pilvo gurgėjimas, bet skanaus visiems tiems, kurie jau numalšino alkį ir pietauja. O mes, kaip jau įprasta, pietums esame užkadavusios kažką slapto ir labai skanaus iš itališkos virtuvės.
1: Kalbėjai.
2: Aš tikrai dabar norėčiau bent akimirkai persikelti kur nors tiesiai į Romą ar į kokį kitą Italijos miestą ir tenai paragauti tokio patiekalo, kuriam tikriausiai gaminant kantrybė yra svarbesnė už orkaitę.
1: O va, nu ten reikia ilgai maišyti.
2: Taip. Ir tai yra itališkas patiekalas. Ne makaronai, bet vis tiek labai itališka.
1: Ir mūsų šio žaidimo draugas yra restoranas Forno di Martino, įsikūręs Vilniuje Ogmios mieste, kuris kviečia ir persikelti tiesiai į Romą. Ir mes padovanosime jums 30 eurų čekį, tad paskambinkite mums 1-8-2-9 ir pasakykite, kaip vadinasi itališkas patiekalas, kurį reikia maišyti ir jau kai ranka nebemaišo, sakyt, kam nors pamaišyk ir tu, ir maišyt.
2: Taip, o dažniausiai to patiekalo ingredientai yra sviestas, alyvuogių aliejus, svogūnai, sultinys, įvairūs priedai, grybai, jūros gerybė, šafranas ar šparagai.
1: Įdomus faktas. Ir visokių
2: ten būna ir grybų, ir jūrų, sakau, nu vat, pasakiau.
1: Ir maišyt. Ir dar žinoma svarbu priminti, kad jis dažniausiai būna geltonos spalvos.
2: Aš esu, žinok, valgius ir juodų.
1: O, irgi ir ta burna lieka juoda, irgi gerai. Ir dar yra labai jokingas aspektėlis, mes vakar kaip tik kalbėjom apie parmezano sūrį ir būtent į šį patiekalą verta jo pabarstyti. Ir
2: tikrai,
1: daug kas barsto.
2: Taip.
1: Tai ar norit 30 eurų
2: čekio? Pabandam, pliusas klauso, 1-8-2-9 paskambinot, ar ne? Alo.
1: Sveiki.
3: Labadiena.
1: Kas mums paskambino?
3: Bernardai,
1: iš kur skambinat?
3: Iš Kretingos.
2: O, kaip Kretingoj oras?
3: A, galėtų saulutės būti daugiau.
1: Galėtų.
3: Tai nesirodo šiandien dar kol kas.
2: Žinokit, saulė visada šviečia restorane Forno di Martino, bet jums reikės į Vilnių atvažiuoti. Nes mes jums padaunosim 30 eurų čekį skaniems itališkiems pietums ir vakarienį jų restorane, jeigu atsakysit, kas šiandien pietums. Ta mes gaminame radio formatu.
3: Atvažiuoti jokių problemų, o patiekalas, manau, kad tai risoto.
2: Taip. O žinokit, Forno di Martino restorane galite paragauti tokių net ryžių rutuliukų. Na, žodžiu, ryžiai tenai šoka.
1: Oi, tai žiūrėkit, Bernardai, mes tikimės, kad bent taip jūsų taip vidui dabar saulutė įsižieps, nes labai gera dovana, labai gerai, kad paskambinot, labai gerai atsakėt ir dabar beliks tiesiog atvažiuoti pas mūsų svečius.
3: Būtinai atvažiuosiu.
2: Okay. Ačiū Jums už nuotiką, ačiū už žaidimą. Ir tikriausiai reikia dar priminti, kad Forno di Martino restorane yra ir picos, labai skanios picos, kurios yra kepamos žinomo šefo Martino Praškevičiaus krosnyje.
1: Ir dar yra tiramisu.
2: Ir yra labai daug skanių makaroniukų.
1: Ne, tiramisu.
2: Todėl visiškai nenuostabu, kodėl vakarienės Forno di Martino restorane užsitėse ilgiau nei planavome. Tad užsukime Vilniuje, Ogmios mieste ir susiplanuokime tą lengvą pabėgimą į Italiją jau dabar.
1: Na, o jeigu esate kaip Bernardas kažkur Kretingoje ir galvojate, reikia išgirsti Martino balsą, to Praškevičiaus, kas ten per šefas, tai mes jums serviruojam visiems papildomą ingredientą.
4: Papildomas ingredientas. Sveiki, esu Martinas Praškevičius, Forno di Martino restorano virtuvės šefas. Šiandien bus patarimas apie guančalę. Guančalė yra kiaulienos pažandė. Italai vartoja ne šoninę kiaulienos, o kiaulienos pažandę makaronų patiekalams. Pažandę kepkite ant silpnos ugnies tam, kad įsilydytų riebalai. Nes jeigu užkelsime ugnį, tada jinai taps karti ir neskani.

0: Japonišką mačią pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynuogių be sėklų. Tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų. Tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio. Tik euras 79. Lidl vertė.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
7: Gyvenimas nesustoja. Net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu, kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

Labadiena, Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Oro erdvės virš Vilniaus ir traukinių eismo ribojimai atšaukti. Šiandien maždaug pusvalandžiui paskelbus oro pavojų Vilniaus apskrityje sustabdytos visos Lietuvos geležinkelių traukinių eismo operacijos ir įvesti oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto. Atšaukus oro pavojų, visi ribojimai jau panaikinti. Tuo metu vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad Lietuvoje dėl drono grėsmės paskelbus oro pavojų ne viskas suveikia perspėjant gyventojus ir jiems ieškant priedangos. Ministras sakė, kad tikslinsis ir kodėl daliai gyventojų neveikia ar strigo ekstremalioms situacijoms skirta programėlė LT72. Pasak ministro, taip pat bus nagrinėjama, kodėl dalis gyventojų gavę pranešimus nerado kur pasislėpti. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas šiuo metu jau bendrauja su savivaldybių atstovais. Europos NATO šalis ketina pareikalauti, kad Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio pateiktų aiškią informaciją dėl Amerikos karių dislokavimo Europoje. Šis klausimas bus aptariamas rytoj Švedijoje vyksiančiame NATO šalių užsienio reikalų ministro susitikime. Apie tai informuoja Financial Times, remdamasi savo šaltiniais. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atvyko į Kiniją su pirmuoju užsienio vizitu šiais metais. Jo susitikimas su Kinijos lyderiu Si Jinpingu vyko vos po savaitės nuo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo oficialaus vizito Kinijoje. Dėl dujotiekio Sibiro jėga 2 statybos terminų, tai yra pagrindinio klausimo Maskvos ir Pekino ekonominėme bendradarbiavime, šalis kol kas nesusitarė. Ir apie orus šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai senau naujienos portale 15 min. Dabar 12:32.

0: 35 minutės po 12 valandos Lietuvoje ir laikas jūs visus pakviesti į rubriką Žiūrėkite, ką valgote.
1: Taip ir pakalbėkime apie tai, kas atsiduria mūsų lėkštėje, ką reiškia paukštiena užauginta be antibiotikų ir kodėl verta ją rinkti savo stalui. Mes aiškiname su specialistu ir šiandien pakalbinsime Gytį Kauzoną, paukštininkystės asociacijos vadovą.
0: Sveiki, Gyti!
2: Labą dieną.
0: Gera girdėti jūsų balsą ir žinoma, turime labai daug jum klausimų, bet tai taip griebkim iš karto prie reikalo, kas mums yra labai labai svarbu, kodėl Europos Sąjungos paukštiena dažnai kainuoja brangiau.
1: Taip, ir už ką iš tikrųjų moka vartotojas?
2: Nu, čia gal reikėtų pasakyti ne tik, kad Europos Sąjungos paukštiena kainuoja brangiau, bet pačioje Europos Sąjungoje yra labai skirtingi kokybės lygiai atitinkamai, nu, kokybė lemia ir kaina. Tai jeigu pradėt nuo pačių pradžių, tai taip yra kažkokie tai priimti bendri reikalavimai, tai minimalūs reikalavimai veterinarijos tarnybų įvairių šalių nustatyti. Ir Europos Sąjungoje tie veterinariniai reikalavimai yra gerokai griežtesni, negu paimkime, pavyzdžiui, kokį Brazilijoje, Argentinant, kur, sakykime, Mercosur šalys vadinasi. Nes tose šalyse, pavyzdžiui, leidžiama naudoti augimo stimuliatorius. Pašarai, kada yra gaminami, nes vis tik tais paukščiai lesinami pašarais ir jos yra iki 70% grūdų, tai, pavyzdžiui, grūdams leidžiama naudoti pesticidus įvairius, kurie Europos Sąjungų uždrausti. Taip kad yra Europos Sąjungų gerokai griežtesni reikalavimai ir atitinkamai kiekvienas reikalavimas turi savo kainą.
1: Ir išties vartotojas iš tikrųjų moka ne už etiketę, o už aiškę kilmę, skaidrę gamybą ir aukščiausius saugos standartus, tiesa?
2: Visiškai, visiškai. Ir netgi pačioj Europos Sąjungoje, jeigu mes paimkime, nu, kokia yra praktika, greitimoje šalyje, pavyzdžiui, Lenkijoje, kur yra stambiausia paukštienos gamintoje Europos Sąjungoje, tai ten daugumoje, kadangi yra smulkus ūkininkai ir jie labai daug susikoncentravę, kaip užauginti tą paukštį pigiau, tai vėlgi naudoja tokias praktikas tiek, kad minimaliai kad atitiktų tos paukštienos kokybės reikalavimus. Taip, jie atitinka, yra pakankamai saugi. Tačiau yra kitos šalys, kurios pasirinko visiškai kitą kryptį, orientaciją į aukščiausiai įmanomą kokybę. Tai, tai, pavyzdžiui, vienas iš tokių parametrų, tai yra būtent auginimas be antibiotikų, kas yra, nu, toks tikrai, nu, netgi kam pasakai, būnant parodose, kad mes sugebam užauginti ten visiškai be antibiotikų atskiriuose šalyse, sako, wow, kaip tai įmanoma, ta prasme, o taip pasirodo, viskas yra įmanoma. Taip, tai turi savo kainą ir atitinkamai vartotojas renkasi, ko taip nori.
1: Puikiai, Gyti, ačiū Jums, kad pasidalinote šią informaciją, jie išties yra naudinga ir tikrai ši produkcija reiškia patikimumą ir žinojimą, ką dedame į savo lėkštą, tas yra labai svarbu.
0: Taip, Gyti, gražios dienos ir mes šiandien kaip tik kalbėjome su Gyčiu Kauzonu, paukštininkystės asociacijos vadovu, na, o reikėtų paminėti, kad
1: šį pokalbį finansuoja Europos Sąjungos lėšos. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik tai autoriaus ir tai nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei dotacija teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga.

0: Miega?
1: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
0: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai vafliniame indelyje dadu tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O lauko augalas begonija taip pat vos už 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybės

0: vertę.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Ir Juste.
1: Lieka 13 minutėlių iki lygiai 13 valandos, kai mes su Juste jau viskas.
2: Taip, sakysim, ačiū, kad klausėt, bet prieš tai, žinai, skambėjusi pliuse daina apie naujus batus mane įkvėpė. Labai gražiai minčiai. Ne, aš tiesiog pagalvojau apie kiekvieno mūsų batus, kad jie yra tam tikri tylūs dienoraščiai.
1: Batai?
2: Batai, nes įsivaizduok, mes kiek su tam tikrais batais keliaujame dienoje, kiek toje dienoje būna tam tikrų istorijų, nuotykių, nutikimų ir tie batai, jie lyg atrodo saugo tas istorijas, žinai, ten koks nors, nežinau, kiekvienas įbrėžimas batuose ar kiekvienas ten sulankstytas batų šniurelis, na, tikrai daug gali papasakoti, žinai, kiek lietaus matė, kiek saulės, kur buvo skubėta, kur buvo nueita, kiek išgyventa, tikrai batai yra tokie tylus keliautojo dienoraščiai.
1: Tai jeigu norite šiandien parašyti į savo dienoraštį, tai apsiaukit patogius batukus, išlėkit į lauką, tikrai galima jame vaikščioti. Oras visai, manyčiau, puikus, ne karšta, bet ir nelyja.
2: Na, botai, aš nežinau, kiek bus reikalingi, nes sinoptikai sako, kad trečiadienio dieną bus dažni trumpi lietus, bet bus jie lydimi malonios temperatūros. Tai aš nežinau, čia manau, kad negausus tie lietus, nes pavyzdžiui, vat jau rytojaus ketvirtadienio dieną orai sušils iki 23, prie jūros iki 17 laipsnių. Penktadienį irgi panašus laikysis orai, o savaitgalis irgi be didesnių pokyčių. Trumpo lietaus sulauksime tik vietomis ir tik dienos metu ir išliks tikrai labai maloni šilta diena. Šiluma, savaitgalis.
1: Viskas skamba labai labai gerai, lygiai taip pat kaip skamba, kad trečiadienis jau į pusėje. Linkime gražaus likusio, ramaus trečiadienio ir žinoma, apsikabinkit savo mylimus šiandien ir atsiminkite, kad visko gyvenime būna, ar ne, visokių spalvų, visokių prieskonių, bet apie tai yra gyvenimas.
2: Taip, įkvėpkim, iškvėpkim ir gyvenkim toliau. Ačiū, kad buvo, tik rytojaus.
1: Iki.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdant 3,99. Pusrebė Rokiško naminė varškė 3,69. O Saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
8: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrę odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Bepilotis orlaivis, dėl kurio dalyje Lietuvos teritorijos paskelbtas oro pavojus, dingo iš kariuomenės radarų. Nežinoma, kuris šiuo metu yra. Tai pareiškia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Tuo metu vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad Lietuvoje dėl drono grėsmės paskelbus oro pavojų ne viskas suveikė perspėjant gyventojus ir jiems ieškant priedangos. Ministras sakė, kad tikslinsis ir kodėl daliai gyventojų neveikė ar strigo ekstremalioms situacijoms skirta programėlė LT72. Pasak ministro, taip pat bus nagrinėjama, kodėl dalis gyventojų gavę pranešimus nerado kur pasislėpti. Savo raštu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad gyventojai ir ateityje bus informuojami apie padidėjusią grėsmę. Kol kas dar neįvardėma, kas konkrečiai buvo įskridęs į Lietuvos teritoriją ir ar NATO naikintuvai tai fiksavo. Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas tuo metu kaip tik buvo atvykęs į prezidentūrą susitikti su šalies vadovu ir iš karto buvo nuvestas į Rusiją. Ministro teigimu, tai nėra nieko netikėto, kai karas Ukrainoje jau tęsiasi 5 metus.
1: Besikeičiant ir tiek kariaujančių pusių padėtis, tiek ir besikeičiančios karo technologijos. Akivaizdu, kad tokie tie raibuliai nuo to karo vykstančio ten ateina ir iki mūsų. Turime turėti algoritmus, ką reikia daryti. Tai visų pirma pastebėti šitas grėsmes. Tai per pastebime tiek dronus, tiek ir tuos kontrabandinius balionus, ko anksčiau tiesiog nepastebėdom. Pastebim. Turime tas slėptuves, žinome, kurios yra, žinome, kada, kaip persikėti. Spėti gyventojus, na, liko paskutinį žingsnį žengti, tai neutralizuoti tas grėsmes, kurios įskrenda į mūsų erdvę, tai labai tikiuosi, kad pavyks ir tai padaryti.
0: Pavojus Lietuvoje atšauktas, kai 10:45 objekto stebėjimas radarais nutrūko ties Merkine. Tęsiantis konfliktui artimuosiuose rytuose ir dėl to laikantis aukštoms kuro kainoms valstybės pagalba gyventojams, tai yra sumažinta dyzelino akcizą, būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje. Tai pareiškė šalies prezidento patarėjas ir tai Vaidas Augustinavičius sakė po Gitano Nausėdos susitikimo su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Esą labai svarbu yra tinkamai balansuoti tarp trumpalaikių priemonių, kurios vertinamos palankiau ir ilgalaikių įsipareigojimų. Kiek vėliau patarėjas patikslino, kad esant poreikiui būtų galimybė pratęsti dyzelino akcizo sumažinimą, kuris dabar galioja iki birželio 15-osios. Vakar per 10 minučių pasibaigus kvietimui gauti kiek didesnę kaip 5,5 milijonų eurų paramą būstui, socialinės apsaugos ir darbo ministerija tam papildomai skirs dar 5 milijonus eurų. Pasak ministerijos, valstybės iš dalies kompensuojama būsto kreditą ar subsidiją galės gauti daugiau žmonių, kurie jau pateikė prašymus gegužės 19 dieną. Savivaldybės netrukus galės nagrinėti pateiktus prašymus. Gyventojai apie prašymų nagrinėjimo eigą ir rezultatus bus informuoti savivaldybės pranešimu. Antradienį ministerija skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Ir apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūrė 14-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: Madonna pliusė su daina Express Yourself. Sutikit, 1989 metais išleistas kūrinys ir 2026 skamba tikrai puikiai ir šiuolaikiškai. Na, ką Madonna mokėjo, tai mokėjo. Beje, kuomet išleistas buvo šis kūrinys, jo vaizdo klipas buvo brangiausias pasaulyje ir kainavo 5 milijonus dolerių. O beje, jį režisavo Davidas Fincheris, tas pas, kuris Fight Club nustabų filmą statė. Na, žodžiu, beje, ši daina labai mėgiama yra ir LGBT plus Q renginių ir paradų metu. Nesunku nuspėti, kodėl. Express Yourself. Beje, pamiršau prisistatyti, mano vardas Audrius, iki pat ketvirtos palaikysiu kompaniją jums dienoje. Likusioje šią valandą jūsų laukia atnaujintos žinios, taip pat šnektelsim ir apie sportą. Visiems geros nuotaikos, malonios popietės, garsinkit radiją ir leiskim popietę kartu.
1: Šią valandą išgirsite.

0: grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalynę ir rankinės?
3: Joglė.
2: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė.
4: Joglė. Pajauski skirtinumą.
5: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Nes žemos kainos užveda mane.
7: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1+. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Bepilotis orlaivis, dėl kurio dalyje Lietuvos teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus, dingo iš kariuomenės radarų, dabar nežinoma, kuris šiuo metu yra. Tai pareiškia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, objekto stebėjimas radarais nutrūko ties Merkinė. Beje, apie link Lietuvos skrendantį galimai bepilotį orlaivį informavo Baltarusija. Apie tai pranešė Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas brigadas. Generolas Nerijus Stankevičius. Vakar per 10 minučių pasibaigus kvietimui gauti kiek daugiau kaip 5,5 milijono eurų paramą būstui socialinės apsaugos ir darbo ministerija tam papildomai skirs dar 5 milijonus eurų. Pasak ministerijos, valstybės iš dalies kompensuojama būsto kreditą ar subsidiją galės gauti daugiau žmonių, kurie jau pateikė prašymus gegužės 19-ąją. Europos NATO šalis ketina pareikalauti, kad Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio pateiktų aiškią informaciją dėl Jungtinių valstijų karių dislokavimo Europoje. Šis klausimas bus aptariamas rytoj Švedijoje vyksiančiame NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikime. Apie tai informuoja Financial Times remdamasi šaltiniais. Dėl pasaulinės kuro krizės, kurią išprovokavo Jungtinių valstijų ir Izraelio karas su Iranu, Jungtinė karalystė sušvelnino sankcijas Rusijai. Sankcijų sušvelninimo mastas yra nedidelis, atsižvelgiant į palyginti nedidelį Jungtinės karalystės ekonomikos dydį. Tačiau Kiro Starmerio vyriausybės sprendimas turi politinę reikšmę, nes Jungtinė karalystė tapo pirmąją vakarų šalimi, parėmusią Jungtinių valstijų siekį laipsniškai panaikinti vakarų sankcijas Rusijai dėl įsiveržimo į Ukrainą. Ir apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos, rytoj daug kur numatomi trumpalaikiai lietus, galima ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 13 valandų 32 minutės.

0: Reikaluose ir rūpesčiuose paskendusiame gyvenime šį žodį norėtųsi išgirsti gerokai dažniau.
1: Jūsų polsinybę apsilankykite pliusas.fm, registruokite artimą žmogus spa Vilnius projekte, pasakykite spa ir kartu su laidų vedėjais pasistengime, kad jūsų antroji pusė kuo greičiau ištartų žodį spa. Nes gegužė spa mėnuo. Ir jei pastebite, kad net paprasti buities darbai ima atrodyti kaip mažas spa ritualas, tai ženklas laikas polsiui.
0: Nes tiesa paprasta, tikro spa namuose nesusikursite. Atraskite tikro poilsio pasiūlymus Druskininkuose ar Anykščiuose spavilnius.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
6: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl vertė.
8: Tata?
9: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
8: Tata?
9: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
8: Tata?
9: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
8: Tata?
10: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
11: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Londono Arsenal pagaliau išsilaikė.

0: metų sezonų. Ir štai pagaliau viskas apsivertė aukštyn kojomis. Mikelio Artetos era pagaliau išsiveržė į istoriją, komanda, kuri buvo statoma iš naujo, visiškai atjauninta, naujais žaidėjais, kartais buvo net nuvertinama, bet šiandien viskas, visi pritils, nes jie yra Anglijos čempionai. Ironiška, titulas atėjo ne per paskutinio turo dramą, o per kitų klaidą, tai yra Manchester City praradus taškus, o Arsenal tiesiog stovėjo viršuje, jau su savo taškais ir laukia to momento, kuomet viskas bus oficialu ir jie galės švęsti. Londonas tikrai švenčia.
1: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Spa Amber Palace puikiai vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
5: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
6: Vienas didžiausių trendų pasaulyje – ilgaamžiškumas. Kaip maitintis, sportuoti ir kiek miegoti, kad gyventum ilgiau? Ar jau išrastos piliulės galinčios prailginti gyvenimą? Nuo paprastų patarimų iki mokslinių faktų, viskas, ką turite žinoti apie ilgaamžiškumą kiekvieną darbo dieną, M1 plus eterija tarp 10-11 valandos.
7: O jei planuojate gyventi ilgai, verta turėti ir gerą gydytoją po ranka. Mano daktaras.lt. Daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu. Greita, paprasta, patogu.
8: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos prandinės šašlykas Valden 4,99, o perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.

Iki 4 minutės belieka iki antros. Antra pliusą 200 sekundžių informacijos lauks jūsų. Danutė Daunoravičiūtė jų metu plačiau pasakos, kur šiuo metu ieškoma iš radarų dingusio drono.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Įtariamas bepilotis orlaivis, dėl kurio dalyje Lietuvos teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus, skirto Lietuvos sieną, bet vėliau dingo iš kariuomenės radarų, nežinoma, kuris šiuo metu yra. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, jog fiksuota, kad dronas sieną kirto apie 9 valandą 40 minučių ir skrido link Vilniaus.
1: Radarų duomenys mūsų žiniomis buvo pamesti šito objekto ties Merkine ir laiką nurodžio 11.09. Ar jisai žemėjantis skrido, nes kaip žinia radarai nuo 300 ir mažiau metrų paprastai nefiksuoja objektų, ar jisai pažemėjančiai nuskrido kažkur tai į kitą valstybę, ar tai būtų Baltarusija, ar tai būtų Lenkija, mes negalim šitų momentų atsakyti. Pagal tos parametrus, kuriuos mes matėm, ar tai kovinis dronas, ar dronas, kuris skirtas apgauti sistemas, privilioti kažkaip tai elektronikos, nes priemonės oponentų, čia mes negalim pasakyti, ar tai buvo su sprogmeniu ar nebuvo sprogmens. Pagal tos parametrus, žiūrint, kokiam aukštį skrido, kokiu greičiu skrido, tai greičiausia dronas.
0: Lietuvos kariuomenės atstovas Nerijus Stankevičius sako, kad radaruose pastebėtas objektas į Lietuvos teritoriją skrido iš Latvijos. Apie tai Lietuvą informavo ir Baltarusijos tarnybos. Gavus informaciją apie įtariamą droną, iš Estijos buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai.
2: Tai jeigu orlaivio pilotas nemato vizualiai taikinio, į kurį turėtų paleisti raketą, jeigu jo orlaivio radaras nefiksuoja, tai jis negali šaudyti į bet kur. Mistinį šešėlį negalim šaudyti. Šiauliuose tuo metu buvo žemės debesų pados, oro sąlygos neleido kilti naikintumams. Tam ir esam, reiškia, turim papildomus pajėgumus ir Estijoje ir buvo pakelti portugališkiai F-16.
0: Šiuo metu ties Merkine yra vykdomos drono paieškos. Dėl drono grėsmės paskelbtas oros pavojus maždaug 2 valandom ryte buvo sutrikdęs gyvenimą rytų Lietuvoje ir Vilniaus bei Alytaus apylinkėse. Europos NATO šalis ketina pareikalauti iš Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus Marko Rubio pateikti aiškią informaciją dėl Jungtinių valstijų karių dislokavimo Europoje. Šis klausimas bus aptariamas rytoj Švedijoje vyksiančiame NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikime, apie tai informuoja Financial Times remdamasi šaltiniais. Gegužės pradžioje Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas įsakė iš Vokietijos išvesti 5000 karių, vėliau jis pareiškė, kad ateityje kontingentas bus dar labiau sumažintas. Praėjusią savaitę Pentagonas atšaukė planus dislokuoti 4000 Amerikos karių ir Lenkijoje. Jungtinės valstijos daro spaudimą Ukrainai, kad šis sušvelnintų apribojimus kalio trašų importui iš Baltarusijos, apie tai informuoja agentūra Bloomberg, remdamasi savai šaltiniais. Kalio karbonatas, labai veiksmingos trašos, naudojamos žemės ūkio kultūrų derlingumui didinti, buvo pagrindinis valiutos įplaukų šaltinis Baltarusijai. Dėl Aleksandro Lukašenkos režimo vykdomų politinių represijų, taip pat dėl paramos Rusijai jos agresijoje prieš Ukrainą, vakarų šalis Baltarusijai taikė sankcijas ir taip sustabdė eksportą. Tačiau šiuo metu Baltieji rūmai palaipsniui naikina pribojimus trašoms iš Baltarusijos. Ir sinoptikų informacija, nuo jų rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, naktį temperatūra nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: Ну с тобой Оливье Дин, плюс С, Одина, Nice to Each Other, Вилька Минучи по Антрос. Тикюсь, як динами мейнасі шовні і пуйки. О, мумс метаси цивирсти плюсо календорю. Візажіні, музикос, куріс жінокас, іра гімя ще діна. О, шенен, ого-го, кокс іра римтас ювілеюс. Кокя атлікея. Nuostabi karjera, įspūdingi pasiekimai ir dar geresnė muzika. Cher šiandien mini 80-ąjį jubiliejų. Ir tai tiesą sakant yra viena tų retų istorijų, kur ilga karjera net neapibūdina viso vaizdo. Tai yra tokia atlikėja, kuri realiai pergyveno ne vieną muzikos erą. Nuo pat 60-ųjų pradžios su Sonny and Cher iki šiuolaikinio pop skambėsio. Ji ne tik šiaip išliko, o vis iš naujo persikūrė, atgimdavo. Ir skaičiai tai tik patvirtina. Daugiau nei 100 milijonų parduotų įrašų, hitai per 6 skirtingus dešimtmečius. Ir žinoma, statusas, kuri turi labai mažai atlikėjų pasaulyje. Apdovanojimų lentyna taip pat yra labai sunki, vienai karjerai gal net per sunki. Ten rasit ir Grammy, ir Emmy, ir netgi Oscaras ten įsitaisęs už vaidybą filme Monstruck. O prisiminkim dar ir 98-osius, tuomet Believe dainos sėkmė visame pasaulyje, kūrinys ne tik sugražino ją į viršūnę, bet ir pakeitė pop muzikos skambesį žodžiu. Tai yra ypatingas žmogus, ypatinga atlikėja, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Didžiausi sveikinimai, o mes tą progą prisiminkim jos Alive Again.
1: Šią valandą išgirsite.

Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoletti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos. Fiskars sodo įrankiams iki 50. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse.

0: ir internetu. Ermitažas LT.
1: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.

Nuostabusis Maiklas Boltonas ir jo To Love Somebody ką tik skambėjo. Pliuse 15 minučių lieka iki 15 valandos ir tai yra tas metas, kuomet noriu jums papasakoti vieną istoriją apie Harlan Sanders gyvenimą. Šios moters jaunystė buvo visai nesėkmės istorija. Ji keitė darbus dešimtimis, traukiniai, ūkiai, degalinė, mažas restoranėlis prie kelio. Iki 40 nebuvo jis sėkmingas žmogus, jokiais standartais greičiau nuolatinė banditoje, kuri vis kažką pradėdavo iš naujo. Net jos garsioji vištienos idėja

Po to tapo milijonieriumi, globalaus prekės ženklo netgi veidas. Realią sėkmę pradėjo tik tada, kai dauguma jau galvojo apie ramų gyvenimą.

Šiek tiek muzikos iš šokio aikštelių. Bob Marley, and Funk Star, Sun is Shining. 4 minutės lieka iki trečios, 3+200 sekundžių informacijos. Danutė Donoravičiūtė jų metu pasakos, ką apie saugumo situaciją Lietuvoje sako Valstybės saugumo departamentas. Klauksime naujienų, kviečiu pasiklausyti Stevie Wonderio Superstition.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pastaruoju metu į Baltijos šalių oro erdvę įskrendant dronams valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis tikina, jog saugumo situacija Lietuvoje aštrėja. Žvalgybos vado teigimu matoma tendencija, jog saugumo situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam privalu būti pasiruošus. Tuo metu vakar Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba pareiškė, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos ir kad Ukrainos kariai neva jau dislokuoti Latvijoje. Į Lietuvos teritoriją įskridus dronai prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela pripažino, kad institucijų reakcija nebuvo sklandi, yra taisytinų dalykų. Ugniagesių vadas kritikuoja kai kurių mokyklų sprendimą vaikus išvesti ne į saugias vietas, o tiesiog į stadioną, be to priedango atvirimui pritrūko operatyvumo.
1: Reikalingi didesni greičiai ir didesnis operatyvumas, kalbant apie priedangų atvėrimą gyventojams. Ir tai viena matyti išmoktų pamokų ir šiandien yra parengtas raštas savivaldybėm, kad bent šitame eskalacijos laikotarpyje objektų savininkai vis tik tai užtikrintų 24/7 priedangų atvėrimą. Tai yra, nuo jos fiziškai nebūtų rakinamas. Tai ir mokymo įstaigom tikrai turėsim atskirai ką veikti, komunikuojant, dirbinėjant tam tikras ekstremalias galimas situacijas.
0: Savo ruoštų mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas irgi sako, kad ši situacija verčia vėl peržiūrėti algoritmus, kad visur būtų veikiama vienodai.
2: Ko gero oro pavojaus skelbimas, na, bene pirmą kartą, tai ko gero buvo galbūt dalykų, kurie nebuvo sklandžiai vykdomi. Ir buvo mokyklų, kur tiesiog buvo tęsiamas ugdymo procesas, buvo rašomas kontrolinis ir taip toliau. Tai visas tas aplinkybės, kurios čia įvyko, reikėtų detaliai išsiaiškinti, iš to stipriai pasimokyti.
0: Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas informavo, kad jau šiandien yra organizuojamas susitikimas su ugdymo įstaigomis. Beje, gyventojai taip pat pasakoja, kad gavę pranešimą bandė patekti artimiausią priedangą, kuri, pavyzdžiui, yra mokykloje ir įleisti nebuvo, arba priedangos buvo užrakintos. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pabrėžė, kad tokia situacija yra nedovanotina ir jau dabar renkama informacija apie tai, kur buvo fiksuotos spragos. Valstybės kontrolieriai Irenai Sagalovičienei sukritikavus prastą keleivių informavimą Vilniaus oro uoste per pavojų šiandien, Lietuvos oro uostai aiškina, kad žmonės buvo informuojami per įmonės interneto svetainę ir Facebooką. Vilniaus oro uoste tuo metu buvusi valstybės kontrolierė Sagalovičienė teigia, kad keleiviams nebuvo aiškiai pateikta instrukcija, ką daryti. Ji taip pat pabrėžė, kad oro uoste priedangos nėra. Jungtinių valstijų teisingumo ministerija visam laikui atėmė iš mokesčių tarnybos teisę tikrinti prezidento Donaldo Trumpo finansus, apie tai informuoja agentūra Reuters. Teisingumo ministerija oficialiai uždraudė mokesčių žinybai atlikti bet kokius auditus susijusius su prezidento Trumpo, jo šeimos ir jam priklausančių įmonių ankstesnėmis mokesčių deklaracijomis. Atitinkamą dokumentą pasirašė laikinasis šalies generalinis prokuroras. Šis dokumentas išplečia susitarimą, kurį Trumpas pirmadienį sudarė su mokesčių tarnyba. Pagal jo sąlygas jis sutiko atsisakyti 10 milijardų dolerių ieškinio kompensacijos už jo mokesčių deklaracijų nutekėjimą. Lietuvoje rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, galima ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15, min dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: Kristina Aguilera ir jos Lady Marmalady. Dar vis skamba pliuse, 14 beveik minučių po trečios. Linkėdamas geros dienos, norisimis pakalbėti apie tai, kas šiandien nutiko, apie stresinę situaciją, apie situaciją, kuomet įsijungia greičiausiai pas didelę dalį mūsų, toks kovok arba bėg režimas. Ir sako, kad specialistai, psichologai, kad toks režimas, tokia reakcija, kuomet smegenys vertina kaip visą aplinką ir visas žinias, kaip galima pavojų, na, pas visus žmonės egzistuoja ir tai yra, nėra toks sąmoningas sprendimas. Tai labai greitas nervų sistemos atsakas, kuris per kelias sekundės mobilizuoja jūsų kūną veikti, kuomet išgirstate tokias neįprastas, nekasdieniškas naujienas, kurios gazdina. Psichologiniai tyrimai rodo, kad net trumpi ir netikėti pavojaus signalai gali ženkliai padidinti streso hormonų, ypač kortizolio ir adrenalino kiekį. Tai padeda greičiau reaguoti žmogui, bet tuo pačiu laikinai sumažina gebėjimą ramiai mąstyti ir susikaupti. Naujausiuose tyrimuose apie potrauminio streso sutrikimą pastebima, kad net tuomet, kad kai realus pavojus nepasitvirtina, kaip kad buvo ir šiandien, ar ne, visi mes tą puikiai jau žinome, organizmas vis tiek dar kurį laiką išlieka toks padidinto budrumo būsenoje. Širdies ritmas, raumenų įtampa ir nerimo jausmas grįžta į įprastą lygį kur kas lėčiau nei pati situacija, kad išsisprendžia. Įdomu yra tai, kad elgesio psichologijos tyrimai rodo, jog žmonės dažnai pervertina staigius netikėtus pavojus, bet nuvertina ilgalaikius, kasdienius streso šaltinius. Ir taip yra todėl, kad žmogaus smegenys evoliuciškai buvo pritaikytos greitai reaguoti į tiesioginę grėsmę. Čia, kas vyksta ir dabar. Belieka palinkėti visiems nurimti, grįžti į vėžes ir sėkmingai, gerai ir produktyviai bei ramiai pabaigti šios dienos darbus.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant graikų laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima, tai ko reikia.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas remontas.

0: Verslo rubrika pristato Luminor. Svarstote, kaip pagerinti savo verslo kasdienybę? Padarykite tai su Luminor kortelių skaitytuvu. Pasinaudokite specialiu pasiūlymu ir nemokėkite jokio nuomos mokesčio iki pat metų pabaigos. Priimkite atsiskaitimus dar patogiau su Luminor kortelių skaitytuvu. Pasiūlymas galioja paraiškoms pateiktoms iki gegužės 31 dienos. Sužinokite daugiau informacijos svetainėje luminor.lt.
1: Verslas. Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė. Iltė oficialiai pradeda veikti kaip nacionalinis plėtros bankas. Lietuvoje jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais. Egiptas kviečius augins dykumoje, pasitelkdamas dirbtinę upę. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Iltė šiandien oficialiai pradeda veikti kaip nacionalinis plėtros bankas, pradeda finansuoti verslą iš nuosavo kapitalo. Bankas be to per metus sieks gauti aukštą kredito reitingą, kad galėtų pasiskolinti ir tarptautinėse rinkose. Iltė vadovas Dainius Vilčinskas sako, kad iki šiol verslui ir ūkininkams bankas teikia tik labai tikslinės paskolas pagal ministerijų kriterijus, tačiau dabar finansavimas bus lankstesnis. Esą nebus terminų, kada reikia aplikuoti ar kada reikia suspėti kreiptis į banką. Bankas veiks visą laiką. Pabrėžiama, kad Iltė nekonkuruos su bankais, o sieks papildyti rinką, finansuodamas tuos verslus, kuriems trūksta kapitalo. Lietuvos keliais jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais, galinčiais perimti dalį vairuotojo funkcijų. Tai yra išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis, tačiau nepakeičiant vairuotojo ir nepanaikinant jo atsakomybės. Susisiekimo ministerija kartu su Lietuvos transporto saugos administracija pripažino Nyderlandų transporto priemonių administracijos išduotą laikiną ES tipo sistemos FSD, tai yra Full Self-Driving Supervised patvirtinimą. Vis tik pabrėžiama, kad tai dar nėra autonominis vairavimas, vairuotojo atsakomybė išlieka esminė. Europos Sąjunga susitarė panaikinti muitus prekiams iš Jungtinių valstijų. Europos parlamento ir Europos Sąjungos tarybos derybininkai šiandien pasiekė preliminarų susitarimą dėl Europos Sąjungos muitų panaikinimo visų pramoninių prekių importų iš Jungtinių valstijų, taip pat dėl lengvatinio tam tikrų rūšių Jungtinių valstijų jūros gėrybių ir žemės ūkio produktų patekimo į Europos rinkas. Tokiu būdu Europos Sąjunga artėja prie savo įsipareigojimo pagal susitarimą sudarytą tarp Briuselio ir Vašingtono praėjusių metų liepos mėnesį įvykdymo. Kaip nurodo agentūra AFP, šis žingsnis tikėtina leis išvengti Jungtinių valstijų muitų didinimo Europos Sąjungos produktams. Sprendimas dėl importo muitų panaikinimo Jungtinių valstijų pramonės prekiams galioja iki 2029 metų pabaigos. Jungtinės karalystės vyriausybė ragina šalies prekybos centrus apriboti maisto produktų kainas mainais į reguliavimo sušvelninimą. Kai praneša BBC, manoma, kad ši politika būtų savanoriška ir taikoma pagrindiniams maisto produktams, pavyzdžiui, kiaušiniams, duonai ir pienui. Kai kurių šaltinių teigimu, iždo departamentas paprašė mažmenininkų įšaldyti tam tikrų produktų kainų kilimą mainais į pakavimo politikos sušvelninimą ir galimą sveiko maisto reglamentavimo pakeitimų atitikimą. Dėjimą. Didžiosios Britanijos mažmeninės prekybos konsorciumas atstovaujantis prekybos centrams teigia, kad 7-ojo dešimtmečio stiliaus kainų kontrolė privers mažmenininkus parduoti prekes nuostolingai. Iždo departamentas situacijos oficialiai nekomentuoja. Maisto kainų kilimo tempas šiuo metu Jungtinėje karalystėje yra 3,7%, o bendras infliacijos lygis kovo mėnesį siekia 3,3%. Egipto vyriausybė pradėjo projektą pavadintą New Delta, numatantį kviečių ir kitų kultūrų auginimą praktiškai dykumoje. Apie tai pranešė Egipto valstybinė informacinė tarnyba. New Delta yra didžiausias rekultivacijos projektas šalies istorijoje. Ateityje jo plotas sudarys apie 9000 kvadratinių kilometrų naujų žemės ūkio teritorijų. Ten bus auginami kviečiai ir kukurūzai strateginės Egipto kultūros, taip pat daržovės ir eksportui skirtos kultūros alyvogės ir figos. Pagrindinis projekto elementas yra didelio masto vandens tiekimo sistema vadinama dirbtinė upe. Vanduo iš Nilo deltos vakarinės dalies drenažo kanalų patenka į El Hamam valymo kompleksą Viduržemio jūros pakrantėje, kur kasdien išvaloma iki 7,5 milijonų kubinių metrų vandens. Toliau per 170 km ilgio kanalą vanduo patenka į dykumos regionus. Vyriausybė pažymėjo, kad New Delta siekia sustiprinti Egipto užsitikrinimą maisto produktais po tokių pasaulinių sukrėtimų kaip COVID pandemija ir plataus masto Rusijos invazija į Ukrainą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau verslo naujienos portale 15 min.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima, tai ko reikia.
1: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
2: Joglė.
1: Kas valo avalynę ir rankinės?
2: Joglė.
1: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
2: Internetu joglė.lt.
1: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
2: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. Finbi verslui. .lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

nuostabus kūrinys Chris Isaac ir jo Wicked Game, 15 minučių lieka iki ketvirtos, ketvirtą pliusę 200 sekundžių informacijos, šiandien tikrai kupina įvykių diena, svarbi diena, Danutė Daunoravičiūtė žiniuose pasakos, kokią konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą siūlo įtvirtinti vyriausybę. Šį žinia ir kitos netrukus pliuse, o aš jau turiu atsisveikinti šiandien su jumis, linkiu geros, malonios dienos, nepamirškite šypsotis vieni kitiems ir be abejo būkite gerai nusiteikę. Nuo ketvirtos laukia dar daugiau laiko patikrintos muzikos ir įdomios informacijos. Likit su pliusu.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio 500 gramų žalių vynogių be sėklų tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik euras 79. Lidl vertė.
1: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pastaruoju metu į Baltijos šalių oro erdvę įskrendant dronams, Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis tikina, jog saugumo situacija Lietuvoje aštrėja. Žvalgybos vado teigimu matoma tendencija, jog saugumo situacija gali eskaluotis dar labiau ir tam privalu būti pasiruošus. Tuo metu Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen šiandien pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Vyriausybė siūlys Seimui įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus oram pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės. Tęsiantis konfliktui artimuosiuose rytuose ir dėl to laikantis aukštoms kuro kainams, valstybės pagalba gyventojams sumažinta dyzelino akcizą būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad svarbiausia yra tinkamai balansuoti tarp trumpalaikių priemonių, kurios vertinamos palankiau ir ilgalaikių įsipareigojimų.
1: Prezidentų nuomonė šiais metais, jeigu dar labiau paštrėtų situacija Hormūzo sąsiauriui, tai būtų galima taikyti ir antram pusmetį tam tikras laikinasias pagalbos priemonės, kurios yra palankiau traktuojamos naujose taisyklėse. Tuo tarpu, kalbant apie kitų metų biudžetą, tai vienas iš pagrindinių ir svarbiausių prezidento prioritetų, kad finansavimas gynybai viršytų 5% nuo BVP ir taip pat aišku yra svarbu ir sveikatos ir socialinės apsaugos politikos priemonės.
0: Dyzelino akcizo sumažinimas dabar galioja iki birželio 15 dienos. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad akcizai renkami panašiai, kaip ir buvo prognozuota.
2: Akcizų surinkimas ir degalų pardavimas, nors prognozė daryta iki Hormūzo įvykių ir konflikto tenai, bet vartojimas yra panašus tam, kas yra prognozuota. Šiek tiek daugiau suvartojama benzino yra, šiek tiek mažiau dyzelino. Balandžio duomenis, tai dyzelino suvartojimas, palyginti su praeitų metų balandžiu, yra sumažėjęs 2 ar 3%, benzino išaugęs apie 4 ar 5%.
0: Finansų ministras sako, kad susitikimo su prezidentu metu taip pat aptarta bendra ekonominė situacija, mokesčių surinkimas, gyventojų įtraukimas į investavimą, taip pat gynybos obligacijos. Seimui neradus sprendimo dėl galimybės papildomomis poilsio dienomis, vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais, pasinaudoti šeimoms auginančiams vaikus iki 14 metų, gelbėjimosi ratą šią iniciatyvą šiandien suteikė Žmogaus teisių komitetas. Šis socialdemokrato Lauryno Šedvydžio vadovaujamas komitetas jau antrą kartą pritarė tai numatančioms darbo kodekso pataisoms. Sulaukęs palankaus komiteto sprendimo, mamadienių ir tėvadienių klausimas vėl sugrįš į plenarinę Seimo salę, kur bus priimti galutiniai sprendimai. Ir apie orus Lietuvoje rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, galima ir perkūnija. Naktį temperatūra svyruos tarp 7-12, dieną bus nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir beveik 4 minutės.

0: Su YouTube ir Beyoncé pradedame šią valandą Mino Plus muzikinę programą. Šalyje yra 12 minučių po ketvirtos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Sveiki gyvi visi, kas esate įsijungę radio stotyje Minas Plus. Smagu su jumis sveikintis šią apsiniaukusią popietę. Drauge leisime laiką šiandieną iki pat 7 valandos vakaro. Suprantu, kad daugelis turbūt šiandieną esate įsiblaškę ir sunerimę, tad šį vakarą metas yra pagalvoti ir apie save, trumpam save palepinti bei pasidžiaugti mažais dalykais ir grįžti atgal į kasdienybę šį vakarą. Prie rimtų reikalų mes tikrai dar spėsime grįžti aktualiame šiandienos pokalbyje ir verslo naujienose, o tuo tarpu, kalbant apie pramogas, pakviesiu jūsų dalyvauti žaidime Atspėk dainą šios valandos eigoje, taip pat bus ir rubrikos šiandien ir prieš tai vakar, ir taip pat rubrika Vienos dainos istorija. Nu, dabar keliaukime iš karto prie naujienos.
1: Nauja daina pliuse.
0: Noah Kahanas, tai yra amerikietis solo atlikėjas, kuris pradėjo savo karjerą 2017 metais, būdamas 20. Iki šiol šis amerikietis jau išleido 4 studijinius albumus, o naujausias pasirodė dar praėjusį mėnesį. Praeitą savaitę pristatėme jo kūrinį American Cars, o šiandieną kviečiu klausytis kito kūrinio iš naujausiojo albumo, daina pavadinimu Doors. Taigi jūsų dėmesį, Noah Kahanas, Doors.
2: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėt, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
3: Vienas didžiausių trendų pasaulyje – ilgaamžiškumas. Kaip maitintis, sportuoti ir kiek miegoti, kad gyventum ilgiau? Ar jau išrastos piliulės galinčios prailginti gyvenimą? Nuo paprastų patarimų iki mokslinių faktų – viskas, ką turite žinoti apie ilgaamžiškumą kiekvieną darbo dieną – M1 plus eterijan tarp 10-11 valandos.
4: O jei planuojate gyventi ilgai, verta turėti ir gerą gydytoją po ranka. Mano daktaras.lt. Daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu. Greita, paprasta, patogu.
5: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
6: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
7: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt.
8: Carglass remontas, Carglass keitimas
6: ir Carglass kalibravimas.
9: Spa.
10: Reikaluose ir rūpesčiuose paskendusiame gyvenime šį žodį norėtųsi išgirsti gerokai dažniau.
11: Jūsų polsinybę apsilankykite plusas.fm, registruokite artimo žmogus spa Vilnius projekte, pasakykite spa ir kartu su laidų vedėjais pasistengime, kad jūsų antroji pusė kuo greičiau ištartų žodį spa. Nes gegužė spa mėnuo. Ir jei pastebite, kad net paprasti buities darbai ima atrodyti kaip mažas spa ritualas, tai ženklas laikas polsiui.
10: Nes tiesa paprasta, tikro spa namuose nesusikursite. Atraskite tikro poilsio pasiūlymus Druskininkuose ar Anykščiuose spavilnius.lt.

Kokios spragos išaiškėjo tarnyboms paskelbus pavojų ir paragino slėptis priedangose dėl į Lietuvą įskridusio galimai drono. Apie tai plačiau Vaidilutės Dovidaitytės parengtame interviu.

0: Pastaruoju metu į Baltijos šalių oro erdvę įskrendant dronams valstybės saugumo departamentas įspėja, jog saugumo situacija Lietuvoje aštrėja. Dėl užfiksuoto drono pirmą kartą paskelbus oro pavojų, o Vilniaus apskrities gyventojams gavus žinutes slėptis priedangose, dabar jau pripažįstama, kad kilo nemenka panika. Apie tai kalbame su Vilniaus vicemeru Vytautu Mitalu. Šį kartą pavojus praėjo, tačiau po šios situacijos kokios liko pamokos tiek institucijoms, tiek gyventojams.
1: Tai buvo laiko klausimas, kada Lietuvoje tokį testą mes laikysime. Kalbant apie Vilniaus miesto situaciją, yra akivaizdu, kad esant krizei labai priklauso viskas nuo asmeninių žinių, asmeninių įgūdžių, kaip aš žinau, ką reikia daryti ir kur reikia ieškoti priedangos, kokią informacinę sistemą įsijungti, ar tai LT72 programėlę, ar mes turime atskirą Vilniaus programėlę Kovas, tenai pasitikrinti, kur galima eiti ir vykdyti tuos nurodymus, kuriuos mums sako Lietuvos kariuomenė reikia vykdyti. Akivaizdu, kad buvo sutrikimo.
0: Bent jau viešumoje daugiausiai svarstomas pasimetimas ugdymo įstaigose. Situacijos vertinimas panašu, kad labai skyrėsi. Vienur mokiniai buvo išvesti į priedangas, kitur toliau rašė kontrolinius.
1: Mes jau keletą metų labai aktyviai šimtais tonų išvalėme Vilniaus švietimo įstaigose esančias priedangas ir rūsius, bet vis dar girdžiu ir iš gyventojų girdžiu, kad buvo visokiausių situacijų. Aš žinau ir didžiuojuosi ugdymo įstaigomis, kurios pačios daro civilinės saugos mokymus kas keletą mėnesių. Tai ir yra geras kelias, nes niekas už pačią mokyklą negali inventorizuoti geriau, kur yra tie jų atsarginiai išėjimai, laiptinės, kur yra jų priedanga, kiek ten žmonių telpa, iš kurio koridoriaus į kurį koridorių reikia pereiti. O kad buvo ir blogų pavyzdžių, tai mane pasiekė ir tokios žinios, ir būtent apie tai mes aptarsime kartu su civilinės saugos specialistais Vilniaus miesto savivaldybėje, bet žinot, buvo ir tokių žinių, kur iki galo neaišku, kaip na, tą priedangą padalinti tarp kaimynų, kurie ateina, sakykime, į ugdymo įstaigą ir pačios ugdymo įstaigos moksleivių.
0: O ar yra aiškus algoritmai, kas gali į konkrečią priedangą pakliūti ir ar taip galima nepriimti žmonių, kurie šį kartą radė artimiausią priedangą mokykloje, jie nebuvo įleisti?
1: Tai aišku, kad kiekviena situacija gali būti ir išskirtinė. Situacija, kada pamokos mokykloje nevyksta ir tenai vaikų nėra, bet mokykla kaip viešas statinys yra prieinama, turi prieinamą priedangą ir jie gali naudotis visi, kurie yra aplinkui, kam tos priedangos reikia. Bet aš tai kviečiau taip pat įsivertinti, daugelis žmonių čia dabar rašo dėl savo individualių gyvenamųjų namų, gyvena Tarandė ar dar kažkur, įsivertinti ir taikyti tą vadinamą dviejų sienų taisyklę.
0: Bet vis dėlto ar čia yra specialus algoritmas, kad jeigu vyksta ugdymo procesas, tada jau priedanga pašaliniai nepriimami?
1: Ne, manau, kad čia mes šito algoritmo vieningo tikrai nesurašysim. Akivaizdu, kad tie žmonės, kurie turi artimiausią, pavyzdžiui, priedangą mokykloje, kad jie į tą mokyklą ateis ir tada reiks vertinti kiekvieną situaciją individualiai, kaip įmanoma ją geriausiai panaudoti, sukurtą priedangos infrastruktūrą. Apie tai aptarsim, kartu įvertinsim su bendru miesto priedangų žemėlapiu, nes jisai rodo, kad tų priedangų trūkumas tokiame mieste kaip Vilnius, jisai egzistuoja ir jį reikia spręsti.
0: O kaip dėl likusių priedangų prieinamumų? Nacionalinis krizių valdymo centras jau informuoja, kad renka informaciją ir apie fiziškai užrakintas priedangas ir teigia, kad tai yra nedovanotina.
1: Aš pasakysiu bendrai, kad mačiau kažkur gyventojų pareiškimus, kad kažkurie rūsiai ar kažkurie po bažnyčiomis esančios patalpos, kurios buvo pažymėtos kaip priedangos, jos nebuvo prieinamos ir tai yra dar vienas atskiras, sakykime, tai problemos sluoksnis, kuris išryškėjo. Reikėtų, matot, iš tikrųjų, manau, kad nepaisant visų teorinių atnaujinimų, vienas didelis stres testas labai išryškina tas principines spragas.
0: Čia buvo Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
2: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
3: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
4: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
5: O dievas stebuklas!
6: Esmara ir Esmara Men – stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės – tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai – tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu – tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: 15 minučių Lietuvoje liko iki 5 valandos vakaro. Mieno plus eteryje baigė skambėti Sabrinas Carpenter hitas Espresso. Kviečiu visus dalyvauti žaidime Atspėk dainą.
1: Atspėk dainą.
0: Studijos telefono numeris 1829. Trumpai pristatau atlikėją ir kūrinį. Skambinkite, jeigu žinote, apie ką aš kalbu, ir atspėję galėsite laimėti vieno plus marškinėlius. Šiandieną mes turime britų popmuzikos duetą, kuris kiekvieną dieną skamba vieno plus eteryje. Jis ne vieną kartą yra koncertavęs ir Lietuvoje. Vienas šio dueto narių, vardu Chrisas Lau, britų medijos vienas sykį buvo išrinktas žymiausių atlikėjų, kuris ant scenos koncertų metu nieko neveikia. Na, o kalbant apie dainą, tai šiandieną yra šių vyrų vienas pirmųjų singlų iš debiutinio albumo pavadinimu Please. Daina yra apie merginas iš vieno Londono konkretaus rajono. Taigi kviečiu skambinti telefono numeriu 1829. Jeigu žinote, apie kokį britų pop muzikos duetą šiandieną kalbu ir apie kokį šių vyrų kūrinį šiandieną aš kalbu. Duetas, kuris ne vienas sykį koncertavo Lietuvoje, vienas iš jo narių yra Chrisas Lau, kuris ant scenos koncertų metu, bent jau pagal, pasak britų medijos, dažnai nieko neveikia, tiesiog atrodo gražiai ir, na, galbūt pašoka arba pagroja klavišiniu instrumentu, bet iš esmės jisai per daug darbo netlieka ant scenos. Emilas Plus, kasgi čia paskambino?
2: Sveiki, Valdas.
0: Na, Valdai, iš kur būsite?
2: Iš Vilniaus.
0: Apie kokį duetą šiandieną kalbamės?
2: Nu, žinau, bandau spėti,

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99 €. O 140 gramų piknik sūrio lasdelių tik 1,59 €. Lidl vertė.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
4: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejos sėklų 2,99 €. Domoletti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
6: Kas?
5: Banknote.
6: Kas?
5: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 000 € iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
7: Gyvenimas nesustoja. Net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu, kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai į Lietuvą įskrido dar vienas dronas, o Vilniaus apskrityje paskelbtas raudonas oro signalas ir raginimas slėptis priedangose, premjerė Inga Ruginienė sako, kad šį kartą gyventojų perspėjimo sistema suveikė tinkamai. Vyriausybės vadovės teigimu, panašių perspėjimų gyventojams gali tik daugėti.
1: Na, priėmėm sprendimą, tai vis dėlto gyventojus reikia dažniau informuoti ir net jeigu yra regėmybė, jeigu yra grėsmė, nebūtinai, kad jinai atsitiks, kad geriau perspėti dažniau, negu tai iš vis nevyksta. Dėl to nuo šiandienos tikrai gyventojai gali turėti daugiau žinučių.
0: Tai po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio šią popietę kalbėjo premjerė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad kariuomenė savo pajėgumais trumpojo nuotolio radarų žada įdiegti per 2 mėnesius, bet ir tai esą visiško oro erdvės stebėjimo neužtikrins.
2: Toliau naujos visos priemonės reikalingos stiprinti oro erdvę yra užsakomos, šnekamasi su tiekėjais, kad viską mes gautume greičiau. Krašto apsaugos ministerijoje kartu su kariuomenė yra sukurta darbo grupė, kuri įvertina lietuvių kurtas sistemas, programinę įrangą, kuri apjungia turimus esamus jau radarus, naujus radarus, kameras, kurias turi pasieniečiai, sakykime, kitus sensorius į vieną bendrą detekcinį tinklą.
0: Premjerė taip pat kalbėjo, kad kilęs drono pavojus padėjo įvertinti sistemos spragas, kurios bus šalinamos. Daliai gyventojų tinkamai neveikė programėlė LT72 ir interneto svetainė, jie bus tobulinama. Teigiama, kad priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas visoms savivaldybėms išsiuntė reikalavimą, kad šalyje esančios priedangos būtų atviros visą parą. Lietuvoje dėl dronų grėsmės paskelbus oro pavojų tarnyboms raginus Vilniaus apskrities gyventojus slėptis priedangose, sostinės savivaldybė sako, kad didžioji dalis mokyklų su situacija susitvarkė, tačiau tų ugdymo įstaigų, kurios nesilaikė raginimo elgesio, neignoruos. Tokį komentarą savivaldybė pateikė viešojoje erdvėje pasklidus informacijai, jog kai kuriuose sostinės ugdymo įstaigose personalas ir moksleiviai nebuvo daromai evakuoti. Antradienį per 10 minučių pasibaigus kvietimui gauti daugiau kaip 5,5 milijonų eurų paramą būstui, socialinės apsaugos ir darbo ministerija tam papildomai skirs dar 5 milijonus. Pasak ministerijos, valstybės iš dalies kompensuojama būsto kreditą ar subsidiją galės gauti daugiau žmonių, kurie jau pateikė prašymus gegužės 19-ąją. Savivaldybės netrukus galės nagrinėti pateiktus prašymus. Gyventojai apie prašymų nagrinėjimo eigą, jų rezultatus bus informuoti savivaldybės pranešimu. Antradienį ministerija skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Vyriausybė šiandien pritarė statybos ir dar 5 įstatymų pataisoms, kuriomis numatomas 10 metų statybos leidimų galiojimas, jei per šį laiką nepradėti statybos darbai. Aplinkos ministras sako, kad įstatymo paketu taip pat bus peržiūrėti statybų ir teritorijų planavimo procesai, besidubliuojanti sujungti, o dalis automatizuoti ir skaitmeninti. Pakeitimams dar tiesa turės pritarti Seimas. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: Sveiko ir gurmaniško gyvenimo pokyčiai įvyko. Livin jungiasi su Asorti ir nuo šiol trys didžiosios parduotuvės tampa Asorti by Livin. Dvi iš jų yra Vilniuje, Ogmijos mieste ir Panoramoje, o naujausia trečia atidaryta Kauno Akropolyje. Tuo tarpu visą Livin tinklą toliau sudarys net 20 parduotuvių visoje Lietuvoje. Užsukite įvertinti išskirtinio asortimento. Čia rasite virš 2000 naujų prekių švariomis sudėtimis. Taip pat didžiausia šviežių ir gurmaniškų prekių pasirinkimą. Jeigu nemėgstate skubėti, visas prekes bei šviežius produktus patogiai galite užsisakyti internete adresu livin.lt.
1: Музыка.

0: Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt.
2: Lengva, nes rūpi. Ergo.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos prandinės šašlykas valdant 4,99, o perkant ar daugiau būtinį chemiją 40% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
7: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Mija Strei daina When We Were Young skamba M1 Plus eteryje. Šalyje yra 17 valandų 29 minutės, o tai reiškia, jog metas atėjo šio trečiadienio verslo naujienams. O jas šiandieną pristato Luminor. Svarstate, kaip pagerinti savo verslo kasdienybę? Kviečiame tai padaryti kartu su Luminor kortelių skaitytuvu. Pasinaudokite specialių pasiūlymų ir nemokėkite jokio nuomos mokesčio iki pat šių metų pabaigos. Priimkite atsiskaitimus dar patogiau su Luminor kortelių skaitytuvu. Pasiūlymas galioja paraiškoms, pateiktoms iki gegužės 31 dienos. Sužinokite daugiau internete luminor.lt.
1: Verslas. Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė. ILTE oficialiai pradeda veikti kaip nacionalinis plėtros bankas. Lietuvoje jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais. Egiptas kviečius augins dykumoje pasitelkdamas dirbtinę upę. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. ILTE šiandien oficialiai pradeda veikti kaip nacionalinis plėtros bankas, pradeda finansuoti verslą iš nuosavo kapitalo. Bankas be to per metus sieks gauti aukštą kredito reitingą, kad galėtų pasiskolinti ir tarptautinėse rinkose. ILTE vadovas Dainius Vilčinskas sako, kad iki šiol verslui ir ūkininkams bankas teikia tik labai tikslinės paskolas pagal ministerijų kriterijus, tačiau dabar finansavimas bus lankstesnis. Esą nebus terminų, kada reikia aplikuoti ar kada reikia suspėti kreiptis į banką. Bankas veiks visą laiką. Pabrėžiama, kad ILTE nekonkuruos su bankais, o sieks papildyti rinką, finansuodamas tuos verslus, kuriems trūksta kapitalo. Lietuvos keliais jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais, galinčiais perimti dalį vairuotojo funkcijų. Tai yra išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis, tačiau nepakeičiant vairuotojo ir nepanaikinant jo atsakomybės. Susisiekimo ministerija kartu su Lietuvos transporto saugos administracija pripažino Nyderlandų transporto priemonių administracijos išduotą laikiną Europos Sąjungos tipo sistemos FSD, tai yra Full Self-Driving Supervised patvirtinimą. Vis tik pabrėžiama, kad tai dar nėra autonominis vairavimas, vairuotojo atsakomybė išlieka esminė. Europos Sąjunga susitarė panaikinti muitus prekiams iš Jungtinių valstijų. Europos parlamento ir Europos Sąjungos tarybos derybininkai šiandien pasiekė preliminarų susitarimą dėl Europos Sąjungos muitų panaikinimo visų pramoninių prekių importų iš Jungtinių valstijų, taip pat dėl lengvatinio tam tikrų rūšių Jungtinių valstijų jūros gėrybių ir žemės ūkio produktų patekimo į Europos rinkas. Tokiu būdu Europos Sąjunga artėja prie savo įsipareigojimo pagal susitarimą sudarytą tarp Briuselio ir Vašingtono praėjusių metų Liepos mėnesį įvykdymo. Kaip nurodo agentūra AFP, šis žingsnis tikėtina leis išvengti Jungtinių valstijų muitų didinimo Europos Sąjungos produktams. Sprendimas dėl importo muitų panaikinimo Jungtinių valstijų pramonės prekiams galioja iki 2029 metų pabaigos. Jungtinės karalystės vyriausybė ragina šalies prekybos centrus apriboti maisto produktų kainas mainais į reguliavimo sušvelninimą. Kai praneša BBC, manoma, kad ši politika būtų savanoriška ir taikoma pagrindiniams maisto produktams, pavyzdžiui, kiaušiniams, duonai ir pienui. Kai kurių šaltinių teigimu, iždo departamentas paprašė mažmenininkų įšaldyti tam tikrų produktų kainų kilimą mainais į pakavimo politikos sušvelninimą ir galimą sveiko maisto reglamentavimo pakeitimų atidėjimą. Didžiosios Britanijos mažmeninės prekybos konsorciumas atstovaujantis prekybos centrams teigia, kad 7-ojo dešimtmečio stiliaus kainų kontrolė privers mažmenininkus parduoti prekes nuostolingai. Iždo departamentas situacijos oficialiai nekomentuoja. Maisto kainų kilimo tempas šiuo metu Jungtinėje karalystėje yra 3,7%, o bendras infliacijos lygis kovo mėnesį siekia 3,3%. Egipto vyriausybė pradėjo projektą pavadintą New Delta, numatantį kviečių ir kitų kultūrų auginimą praktiškai dykumoje. Apie tai pranešė Egipto valstybinė informacinė tarnyba. New Delta yra didžiausias rekultivacijos projektas šalies istorijoje. Ateityje jo plotas sudarys apie 9000 kvadratinių kilometrų naujų žemės ūkio teritorijų. Ten bus auginami kviečiai ir kukurūzai strateginės Egipto kultūros, taip pat daržovės ir eksportui skirtos kultūros alyvogės ir figos. Pagrindinis projekto elementas yra didelio masto vandens tiekimo sistema vadinama dirbtinė upe. Vanduo iš Nilo deltos vakarinės dalies drenažo kanalų patenka į El Hamam valymo kompleksą viduržemio jūros pakrantėje, kur kasdien išvaloma iki 7,5 milijonų kubinių metrų vandens. Toliau per 170 km ilgio kanalą vanduo patenka į dykumos regionus. Vyriausybė pažymėjo, kad New Delta siekia sustiprinti Egipto užsitikrinimą maisto produktais po tokių pasaulinių sukrėtimų kaip COVID pandemija ir plataus masto Rusijos invazija į Ukrainą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Weldon 3,99. Pusrebė rokiško naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus natūra 1,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Verslo rubrika pristato Luminor. Nemokamas kortelių skaitytuvas iki metų pabaigos. Daugiau luminor.lt.
2: Rubrikos verslas klausykitės kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai vafliniame indelyje dadu tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O lauko augalas begonija taip pat vos už 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: dienos istorija. Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Iggy Popas, amerikiečių alternatyvios muzikos kūrėjas, iš pradžių išgarsėjęs su grupe The Stooges 70-ųjų pradžioje Amerikoje. Tačiau dėl savo nevaržomo būdo

Kursim naują muziką. Kaip tarė, jie taip ir padarė. Dviese iškeliavo į Berlyną, kur per kelis metus tiek Bowie, tiek Iggy Popas spėjo įrašyti 5 muzikinius albumus ir dar spėjo pakoncertuoti. Vienas iš albumų buvo Iggy Popo Lust for Life. Taigi šiandieną vienos dienos istorijoje Iggy Popo kūrinys Lust for Life.

0: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvas

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pastaruoju metu į Baltijos šalių oro erdvę įskrendant dronams valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis tikina, jog saugumo situacija Lietuvoje aštrėja. Žvalgybos vadų teigimu matoma tendencija, jog saugumo situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam privalu būti pasiruošus. Savo ruoštu Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen šiandien pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Vyriausybė siūlys Seimui įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus oram pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės. Tęsiantis konfliktui artimuosiuose rytuose ir dėl to laikantis aukštoms kuro kainoms, valstybės pagalba gyventojams, tai yra sumažinta dyzelino akcizą, būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad svarbiausia yra tinkamai balansuoti tarp trumpalaikių priemonių, kurios vertinamos palankiau, ir ilgalaikių įsipareigojimų.
1: Prezidentų nuomonė, šiais metais, jeigu dar labiau paštrėtų situacija Hormūzo sąsiauriui, tai būtų galima taikyti ir antram pusmetį tam tikras laikinasias pagalbos priemonės, kurios yra palankiau traktuojamos naujose taisyklėse. Tuo tarpu, kalbant apie kitų metų biudžetą, tai vienas iš pagrindinių ir svarbiausių prezidento prioritetų, kad finansavimas gynybai viršytų 5% nuo BVP. Ir taip pat, aišku, yra svarbu ir sveikatos ir socialinės apsaugos politikos priemonės.
0: Dyzelino akcizo sumažinimas dabar galioja iki birželio 15 dienos. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad akcizai renkami panašiai, kaip ir buvo prognozuota.
2: Akcizų surinkimas ir degalų pardavimas, nors prognozė daryta iki Hormūzo įvykių ir konflikto tenai, bet vartojimas yra panašus tam, kas yra prognozuota. Šiek tiek daugiau suvartojama benzino yra, šiek tiek mažiau dizelino. Balandžio duomenis, tai dizelino suvartojimas, palyginti su praeitų metų balandžiu, yra sumažėjęs 2 ar 3%, benzino išaugęs apie 4 ar 5%.
0: Finansų ministras teigia, kad susitikimo su prezidentu metu taip pat aptarta bendra ekonominė situacija, mokesčių surinkimas, gyventojų įtraukimas į investavimą, taip pat gynybos obligacijos. Seimui neradus sprendimo dėl galimybės papildomomis poilsio dienomis, vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais, pasinaudoti šeimoms auginančioms vaikus iki 14 metų, gelbėjimosi ratą šią iniciatyvai suteikė žmogaus teisių komitetas. Šis socialdemokrato Lauryno Šedvydžio vadovaujamas komitetas, beje, jau antrą kartą pritarė tai numatančioms darbo kodekso pataisoms. Sulaukęs palankaus komiteto sprendimo, mamadienių ir tėvadienių klausimas vėl sugrįš į plenarinę Seimo salę, kur bus priimti galutiniai sprendimai. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: Eurythmics su daina Here Comes the Rain Again skamba Vieno Plus eteryje. Šalyje 12 minučių po 6 valandos vakaro. Metas šio trečiadienio filmo rekomendacijai.
1: Pliusas žiūri.
2: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Šiandieną kviečiu žiūrėti 2025 metų Džimo Džarmušo režisuotą dramą pavadinimu Tėvas, motina, brolis, sesuo. Jauskitės kaip namie, sako pirmos filmo novelės tėtis. Trumpai jie aplankiusiems suaugusiems vaikams, broliui ir seseriai. Ne vienas iš trijų šių novelių personažų atvykę į savo tėvų namus nesijaučia kaip namuose. Nei dvi seserys užsukusios pas mamą privalomo vizito Dubline, nei sesuo ir brolis įsmukę po tėvų žūties į jau parduotą butą Paryžyje. Pasaulis yra pilnas nutolusių artimųjų ir šis paradoksas yra filmo variklis. Režisierius kalba apie artimą ryšį, kai personažų jau atrodo, kad niekas nebesieja, apie brangų laiką, kurį visose trijose filmo novelėse ironiškai patikėta skaičiuoti Rolexo laikrodžiui. Laikas kartu su savais kraujo ryšiais susietais žmonėmis visų šių trijų novelių personažams yra ir našta, ir kartu tampriausius saitus liudijančios akimirkos. Tai yra nejaukas pauzės, nebūtinos frazės ir be žodžių suprastas amžinas ryšys su tais, kurių nepasirinksi – tėčiais, mamomis ir kitais artimaisiais. Vaidina Thomas Waitsas, Adamas Driveris, Kate Blanchett, Vicky Creeps, Charlotte Rampling ir kiti. Taigi šiandieną kviečiu žiūrėti šviežią Džimo Džarmušo filmą. 2025 metų dramą pavadinimu Tėvas, motina, brolis, sesuo. Naujausią Džarmušo filmą ir kitus gerus filmus galite žiūrėti internetinėje kino platformoje Žmonės Cinema. Čia vienu metu yra daugiau negu 1000 įvairiausių filmų, filmai iš Holivudo, įvairių kino festivalių, svečiai ir taip pat lietuviškas kinas. Visą tai kviečiame išbandyti 2 savaites visiškai nemokamai be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Tada ir dabar.
1: Britų roko grupė The Rolling Stones 1966 metais išleido vieną žymiausių, o galbūt netgi ir visų laikų žymiausią pop muzikos dainą, kuri dabar skamba Mina Plus eteryje, tai yra I Can Get No Satisfaction. Daina apie auksinius radio ir televizijos laikus, kuomet reklamos žadėjo daugybę gerų dalykų. O štai šioje dainoje mes girdime, kad pagrindiniam personažui dainos kažkaip, na, neišsipildo tos tie reklamos pažadai. Taip, ir daugybė žmonių sako, jog tai yra bene geriausia visų laikų daina. Pavyzdžiui, Oasis gitaristas ir dainų autorius Noelis Gallagheris yra tarp jų. Kitas Beatles gitaristas George'as Harrisonas taip pat labai mėgsta šią dainą. Ir daugybė kitų žmonių, kurie bandė groti populiariją muziką, manau, kad na, didžioji dalis jų pritarė, jog šis kūrinys yra išties išskirtinis. Savaime suprantama, Satisfaction sulaukia ir daugybės perdainavimų, tačiau šiandieną kviečiu koncentruotis į netradicinį variantą, tai yra amerikiečių New Wave grupę pavadinimu Devo. Netradicinis, bet dėl to jis ir yra įdomus. Devo primena truputėlį jų konkurentus kitą amerikiečių grupę Talking Heads. Žodžiu, tai yra 70-ųjų alternatyvaus roko ir New Wave variantas. Jūsų dėmesį, Mieno Plus Eteryje Devo ir jų perdainuojama daina truputėlį pakeistų ir pavadinimu, tai yra I Can Get Me No Satisfaction.

0: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
4: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnė švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrę odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.

Po 14 minučių, 7 val. Vakaro, Mieno Plus eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Paskutinį kartą šiandieną Lietuvos ir pasaulio naujienas, bei svarbiausius šio trečiadienio įvykius jums praneš Danutė Daunoravičiūtė. Tuo tarpu šiandieną nuo 4 valandos po pietų iki dabar su jumis leidau laiką aš, Kristupas Ališauskas. Sakau iki gražaus šalikusio trečiadienio vakaro, ramaus vakaro ir gero ateinančio ketvirtadienio ryto. Palieku jūs Franz Ferdinand hitu Take Me Out. Gero laiko kartu su radijo stotimi M1+.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai į Lietuvą įskrido dar vienas dronas, o Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas raudonas oro pavojaus signalas ir raginimas slėptis priedangose, premjerė Inga Ruginienė sako, kad šį kartą gyventojų perspėjimo sistema suveikė tinkamai. Vyriausybės vadovės teigimu panašių perspėjimų gyventojams gali tik daugėti.
1: Mes priėmėm sprendimą, kad vis dėlto gyventojus reikia dažniau informuoti ir net jeigu yra regimybė, jeigu yra grėsmė, nebūtinai, kad jinai atsitiks, kad geriau perspėti dažniau, negu tai iš vis nevyksta. Dėl to nuo šiandienos tikrai gyventojai gali turėti daugiau žinučių.
0: Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad kariuomenė savo pajėgumais trumpojo nuotolio radarus žada įdiegti per 2 mėnesius, bet ir tai esą visiško oro erdvės stebėjimo neužtikrins.
2: Toliau naujos visos priemonės reikalingo stiprinti oro erdvę yra užsakomos, šnekamasi su tiekėjais, kad viską mes gautume greičiau. Krašto apsaugos ministerijoje kartu su kariuomenė yra sukurta darbo grupė, kuri įvertina lietuvių kurtas sistemas, programinę įrangą, kuri apjungia turimus, esamus jau radarus, naujus radarus, kameras, kurias turi pasieniečiai, sakykime, kitus sensorius į vieną bendrą detekcinį tinklą.
0: Premjerė taip pat kalbėjo, kad kilęs drono pavojus padėjo įvertinti sistemos spragas, kurios bus šalinamos. Daliai gyventojų tinkamai neveikia programėlė LT72 ir interneto svetainė, jie bus tobulinama. Teigiama, kad prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas visoms tarnyboms išsiuntė reikalavimą, kad šalyje esančios priedangos būtų atviros visą parą. Lietuvoje dėl drono grėsmės paskelbus oro pavojų, tarnyboms raginus Vilniaus apskrities gyventojus slėptis priedangose, sostinės savivaldybė teigia, kad didžioji dalis mokyklų su situacija susitvarkė, tačiau tų ugdymo įstaigų, kurios nesilaikė raginimo elgesio, neignoruos. Tokį komentarą savivaldybė pateikė viešojoje erdvėje pasklidus informacijai, jog kai kuriuose sostinės ugdymo įstaigose personalas ir moksleiviai nebuvo daramai evakuoti. Antradienį per 10 minučių pasibaigus kvietimui gauti 5,6 milijonų eurų paramą būstui socialinės apsaugos ir darbo ministerija tam papildomai skirs dar 5 milijonus. Pasak ministerijos, valstybės iš dalies kompensuojama būsto kreditą ar subsidiją galės gauti daugiau žmonių, kurie jau pateikė prašymus gegužės 19 dieną. Savivaldybės netrukus galės nagrinėti pateiktus prašymus gyventojai apie prašymų nagrinėjimo eigą ir rezultatus bus informuoti savivaldybės pranešimu. Antradienį ministerija skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Vyriausybė pritarė statybos ir dar 5 įstatymų pataisoms, kuriomis numatomas 10 metų statybos leidimų galiojimas, jei per šį laiką nepradėti statybos darbai. Aplinkos ministras taip pat sako, kad įstatymo paketu bus peržiūrėti ir statybų bei teritorijų planavimo procesai besidubliuojantys sujungti, o dalis automatizuoti ir skaitmeninti. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 18 iki 23, pajūrė 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 4 minutės.

0: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
1: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
4: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
5: Vienas didžiausių trendų pasaulyje – ilgaamžiškumas. Kaip maitintis, sportuoti ir kiek miegoti, kad gyventum ilgiau? Ar jau išrastos piliulės galinčios prailginti gyvenimą? Nuo paprastų patarimų iki mokslinių faktų, viskas, ką turite žinoti apie ilgaamžiškumą kiekvieną darbo dieną, M1 plus eteryje tarp 10-11 valandos.
6: O jei planuojate gyventi ilgai, verta turėti ir gerą gydytoją po ranka. Mano daktaras.lt. Daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu. Greita, paprasta, patogu.

0: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
2: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
3: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antrinę mokamai. Suki kortelė švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
1: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno šiokediniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlėje, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima, tai ko reikia.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas laidoje Muzika, kurią jauti. Ką tik Kaoma Lambada. Būsiu su jumis visą naktį, kaip žiedų valdovė sakoma. Net mažiausias žingsnis keičia kelią. Ir mes liekam kartu. Toliau jums The Kinks, daina Waterloo Sunset. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis kuria ramę nakties atmosferą. Net jei miega šį kartą neteina. Ketvirtadienį dieną Vilniuje ir Alytuje nestiprus lietus. Klaipėdoje dulksna. Panevėžyje dulksna. Kaune ir Šiauliuose debesuota. Vilniuje ir Panevėžyje 16, Alytuje 18, Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, pasakysiu filmo pavadinimą, kada startas ir kokia nuotaika laukia. Jei nemiga dar šalia, pasilikite. O dabar įsukam garsiau. Rockstar, Nickelback. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man nuo širdžiai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę tikslę nuotaiką laidoje Muzika, kurią jauti, kad jūsų naktinis balsas būtų šalia ir kad mintis rastų aišku ritmą. Naktinėme Pliuso kino seanse rekomenduoju filmą Sesės, režisierius Laurynas Bareiša. Karšta vasara, sodyba, šeimų savaitgalis ir poromi paviršimi ima kilti pavydas, konkurencija, neišsakyti jausmai. Rekomenduoju, nes įtampa čia gimsta iš smulkmenų, žvilgsnių, pauzių, nutylėjimų, kurie staiga pakeičia visą vakarą. Filmas tiksliai parodo, kaip artumas kartais tampa varžybomis, o tylų sprendimai palieka ilgas pasekmes. Tai kinas, kuris priverčia jūs atpažinti save ir dar ilgai išlieka po titrų. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes muzika padeda išlaikyti kryptį. Kai miestas nutyla, aiškiau girdisi jūsų mintis, o ritmas tampa atrama tiems, kurie dirba, važiuoja ar tiesiog saugo savo ramybę. Man labai malonu, kad esate kartu ir kad renkatės mus kaip malonę kompaniją. Patarimas jums. Prieš miegą palikite telefoną toliau, išgerkite vandens ir 3 minutės kvėpuokite lėtai, skaičiuodami įkvėpimus. Toliau jums Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas. Laida muzika, kurią jūti tęsiasi. Ir šią valandą laikomės paprasto ritmo. Mažiau kalbų, daugiau dainų. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kad žinotumėte, kas svarbiausia šiandien. Iki tol, tik muzika. Be skubėjimo ir be triukšmo. Pasiklausom, kaip skamba ilgesnė istorija, kurią visi žino, ir kaip jį auga nuo pirmų akordų. O dabar metas kitam kūriniai. November Rain, Guns N' Roses. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. ILTE, Nacionalinis plėtros bankas, praneša pradedantis skolinti iš nuosavo kapitalo, taip plečiant finansavimo galimybės verslui ir projektams. O jums tai reiškia daugiau judesio rinkoje ir greitesnius sprendimus. Tėvai skundžiasi bandymais registruoti vaikus į nemokamas stovyklas. Dėl didelio srauto ir techninių kliūčių dalis liko be vietų, o situacija vadinama pasityčiojimu, todėl raginama aiškiau planuoti registracijas ir didinti vietų skaičių. Uždarius Vilniaus oro uostą, į sostinę skridęs lėktuvas kurį laiką suko ratus prie Alitaus, vėliau sprendžiant dėl saugaus nusileidimo ir maršruto korekcijų. Mes esame jums paruošę trumpą, aiškią santrauką, kad jūsų naktis būtų rami. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Ramios nakties!